0: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.
1: Aș vrea să-mi dai

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale.

0: Seara mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan.

0: învăța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascult Sighet FM. Sighet FM.
3: 89,3 FM. Sighet FM.
4: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: dimineața, ora 7 și 2 minute. Bună dimineața, doamna Tea.
1: Hello, bună dimineața.
0: Bine ați venit, bine ați deschis ochii, bine ați respirat aerul Zilei Internaționale a Aripioarelor de Pui.
1: Aoleu, da, mi se părea mie că mirosea prăjeală sau orice aripioară de pui.
0: Orice aripioară de pui. Este și ziua rujului astăzi, doamna Tea,
1: n-o
0: și pe buzele tale nu văd nimic.
1: Nu, n-am.
0: Ziua ploii.
1: Asta pot să o servez.
0: La mulți ani fiilor ploii. Și tot astăzi este Ziua Internațională a Tigrului. Și nu în ultimul rând, tot la zile internaționale, Ziua Lasagnei.
1: Și asta îmi place. Câte zile avem astăzi?
0: Păi avem, sărbătoriți. Nu e zi fără 7-8 motive de a zice că e ziua a ceva sau a cuiva. În rest, pregătită să luați viața în piept și astăzi?
1: Da, avem, da.
0: Bine, înainte să luăm viața în piept însă, hai să ascultăm care sunt informațiile care ne fac ziua. Știri cu Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, grevă și astăzi în sănătate, Craiova are meci, diseară sunt 18 grade, acum în București. Greva din sistemul de sănătate continuă și astăzi, anunță Federația Sanitas, după ce ieri la Ministerul Sănătății au avut loc discuții pe tema legii salarizării. Ministrul Sănătății nu a participat, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Liderii Sanitas consideră că în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru angajații din sănătate. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan consideră că declanșarea grevei din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare.

0: dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea, așa cum au fost date toate asigurările, atât de către miniștrii de resort, cât și de către ministrul muncii. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident, aceste creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești.
1: Iar în urma ședinței de aseară, guvernul a adoptat un memorandum pentru deblocarea aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar, dintre care aproximativ 2.000 unități din reședințe de județ, centre universitare și spitale care oferă servicii de înaltă calitate. Procedurile de recrutare pot începe imediat. Debitul Dunării va continua să scadă și se va apropia săptămâna viitoare de cel mai mic nivel înregistrat vreodată. Avertismentul vine de la Apele Române. Din acest motiv, în prezent, pe sectorul Călăraș-Cernavodă se mențin restricțiile pentru irigații, iar din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost oprită controlat ieri dimineață și deconectată de la Sistemul Energetic Național. Se schimbă declarațiile de avere. Potrivit unui amendament care a primit okay-ul în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, va exista o nouă formă a declarațiilor de avere. Se va numi declarație de interese financiare și nu va mai include sume exacte. Averile politicienilor pot fi încadrate în diferite praguri valorice, între 5.000 și 10.000 de euro, între 10.000 și 15.000 și tot așa până la pragul de peste 300.000 de euro. După votul din Camera Deputaților, legea va ajunge și în Senat, unde sunt așteptate alte dezbateri în comisii, dar și în plen. Iar numărul victimelor în cutremurul de ieri, produs ieri în Japonia, a ajuns la 13. Echipele de salvare scot oameni din centrul comercial prăbușit. Seismul cu magnitudinea 7,1 a provocat moartea cel puțin 13 persoane în apropierea unui oraș din sudul Japoniei. Echipele de salvare lucrează și la această oră. Iar la sport, Craiova are meci diseară în manșa secunda turului 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii întâlnesc pe Levski Sofia. Meciul începe de la 20:30. Bulgarii pornesc cu avantaj în tur. Levski s-a impus cu 1-0. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în cea mai mare parte a țării, după amiază, cu totul izolat în Carpații Oriental și Meridional, posibil să cadă ploi de scurtă durată. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 35 în Banat și Crișana. În București cer mai mult senin astăzi, 32 de grade la amiază, acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Foarte bine, Tea, mulțumim frumos, pauză și pregătim înviorarea zilei de miercuri.
4: Au sosit.
5: Anunță pe toată lumea, de neveste tuturor!
6: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august, Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
9: Nu, silueta este mai importantă.
10: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți.

0: Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
0: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
6: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii

0: Ce facem cu căștile, Neas?
1: Ne descurcăm căștile.
0: Da, mă, lui i s-au încurcat căștile. Că știi de ce? Are Răzvan dimineața când ia prima pauză. Și cum erau în filme, fetele alea de făceau cu degetul pe cablu la telefon.
1: Da,
2: băi, nu mai dezinformați. Mie nu mi s-au încurcat căștile. Am stricat aici clema care prinde casca și mai îmi sare din când în când.
0: Tu știi că ai niște căști noi?
2: Ce?
0: Ai niște căști noi, maro.
2: Alea sunt acasă. Alea sunt pentru emisiune de duminică de radio. Deci eu când fac duminica radio, pe alea le folosesc. În rest, de luni până vineri, în zilele care nu sunt cu roșu în calendar, le folosesc pe astea.
0: Mamă.
2: Apropo, este și ziua imnului național astăzi.
0: Astăzi?
1: La mulți ani, la mulți ani.
2: Nu știu ce ar trebui făcut în mod special, dar mă gândeam că, uite, o chestie care ar trebui legiferată, ar trebui ca la ora 6 dimineața, prin lege, posturile de radio și de televiziune să fie obligate să difuzeze imnul național.
1: De ziua lui sau tot?
2: Numai fiecare zi. Ce e rău în asta?
0: Nu mi se pare nimic neapărat rău. Mi se pare rău că a existat o perioadă în care s-a băgat un imn pe gâtul tuturor.
2: Păi da.
0: Și de asta cred că nu mai...
2: Până la urmă...
0: Nu mai e o chestiune de plăcere.
2: Televiziunea publică și radio public difuzează în fiecare
0: dimineață.
2: Cred că la 5 sau ceva de genul ăsta.
1: Ca să n-audă nimeni.
2: Dar ar trebui...
1: Adică
0: audă voinicii care se trezesc.
1: Brutarii.
2: Ziua începe la ora 5. Ziua...
1: Pentru unii,
2: da, acum pentru unii.
1: Pune din oră în oră până la 10, ca să ajungă și
0: cei care lucrează la ziua din oră în oră.
2: Deci din oră în oră până la 10, 3 minute public. Fiecare oră la toate radiourile și televiziunile.
1: Eu așa am învățat la școală, că la fiecare oră e alt public.
0: Da, deci practic... din oră în oră toată ziua și când e imnul, toată lumea se oprește din muncă și l-ascultă.
1: Și e și lungul nostru.
0: Facem și noi Coreea de Nord.
2: Exact.
0: A noastră.
2: Da, o dată pe zi, la 6 dimineața, eu cred că e decent să difuzezi imnul național. Nu tot e astăzi ziua imnului.
0: Cât difuzezi din el?
1: Păi, da, exact.
2: Varianta care se cântă.
0: Adică alea trei strofe, nu?
2: Trei strofe, da. Cu ocazia asta poate vom învăța și noi imnul, pentru că sunt generații care nu și l-au însușit. Că unii au prins și trei culori cunosc pe lume.
1: Ăla era frumos, să știi. E înălțător.
0: Eu nu cred că nu știe cineva acum. Au fost niște generații, dar acum cred că s-au reglat.
2: Haide, băi, Adițu.
0: Noile generații, eu cred că știu imnul, nu e?
2: Generațiile 40 și ceva plus, care au învățat la școală în ciclul primar trei culori și după aia s-a schimbat imnul, nu și la un sushi neapărat.
0: La 40, să știi că mă gândeam și eu 40 și ceva, pentru că mi-aduc aminte că eram copil și mă uitam la fotbal și nu prea știu imnul. Și nu că nu-l cântau, nu-l prea știu.
2: Păi dacă... Ei au fost crescuți cu... Uite, Gică Hagi, de exemplu, e unul dintre sportivii care li s-au cântat ambele imnuri. Și trei culori și Deșteaptă-te române. Că el a prins și varianta, varianta RSR. Dar,
0: răsărită, cum ar
2: exact. Vrea. Dar, cumva, eu cred că imnul național difuzat o dată pe zi, la prima oră, la toate posturile de radio și televiziune, ar fi un demers rezonabil. Stai că Vlad e tânăra generație, poate eu sunt prăfuit. Vlad, te-ar deranja?
1: Nu chiar.
0: Deci chiar o să știi că spune multe.
1: Da, nu chiar, adică e indiferent.
2: Adică nu spune că e băiat bine crescut cu bun simț și chiar e revolta generației din care face parte. Deci nu ți-ar conveni. Am înțeles. Uite, ne zice Alex, care e pe linie 85, că autobuzele și tramvaiele STB au tricolorul deasupra. Tot timpul când sunt zile de sărbătoare.
1: Și când e ziua națională și când,
2: exact. Uite, Vlad, salut. Sunt Vlad. Nu m-ar deranja. Un alt Vlad, că nu e singurul.
0: Da, vezi, deci voi Vlad-ii ăștia nu sunteți toți de aceeași părere.
2: Da, nu sunteți pe aceeași baricadă. În fine, e 7:22 de minute. După ce am rezolvat problemele țării, de parcă asta cu imnul la radio și TV ar fost ultima nerezolvată, zic să trecem la ce e cel mai important lucru, și anume înviorarea de astăzi. Ziua de miercuri, 29 iulie.
1: Gata, vara.
2: Gata ce?
1: Gata vara.
2: Nu, după Sfântă Mărie e vorba aia cu pălăria.
0: Da.
2: Cum facem cu înviorarea? Pe WhatsApp la 0748111550 ne propui o piesă care crezi tu că te trezește, indiferent de cât de puține au fost orele în care ai dormit cu o noapte înainte. Indiferent de câtă oboseală s-a adunat în sufletul tău, în oasele tale. Indiferent de cât de scurt a fost noaptea. Iar noi... ne uităm peste mesajele voastre, alegem dintre ele, vă sunăm, intrăm în direct și difuzăm o bucățică din piesa pe care tu o consideri perfectă pentru înviorare. 0748 111 550. începem?
0: Începem, tata, începem. Eu ți-am zis, eu pentru înviorare vin.

0: îmi place că în timpul ăla pot să mă gândesc la alte lucruri.
1: Da.
0: Și îmi fac planul.
2: Eu la ceva deșez, nu mai răspund la mesajele pe WhatsApp pe care mi le dau prietenii.
1: Voi nu ascultați?
2: Eu de-aia am luat această rubrică, să am și o pauză.
3: Bună dimineața!
2: Bine ai venit la înviorare!
0: Zici că ne-ai binecuvântat așa de fiecare.
3: Auzi? Pentru fiecare în parte, câte un bună dimineața.
2: Poți să ne pup și pe frunte, te rog?
3: Sigur că da.
2: Că pe mine nu m-a pupat nimeni pe frunte în dimineața asta. L-am dat pe cuza, dar n-a vrut.
0: Pupicul pe frunte ți-a durerea de cap.
2: Cu cine vorbim și de unde ne asculti?

0: acolo minim 39, deci atâta am, nu mai am. Sub 39, sub peste 39, eu nu mai am.
1: Dana din Buzău, cu ce începem azi înviorarea?
0: Culture Beat, Mr. V.
1: Vai de capul meu, și am dat drumul. 0748111550, pornim cronometrul.
2: Zici că e DJ Omega.
3: Da, e. Așa e la el?
2: Da.
1: Păi de asta am făcut rubrica.
2: Mi-e dor de el.

0: băga nimeni.
1: Nu, că pare că sunteți de înviorați. Hai de tăia sus prea... piciorul.
0: Nu-mi place asta.
2: Nu prea zice nici engleză.
0: Fonetic, așa, măcar ce...
2: Păi fonetic cântă toată lumea.
0: Ia.
1: 1, 2, 3. 0748111150. Ne spui care e piesa pe care vrei să o asculti la înviorare și noi ne executăm.
2: Din păcate avem doar 15 minute pe zi.
1: Exact.
0: Le facem 30 dacă
1: vrei. No, profitați de ele.
2: Cei mulți strică.
1: Exact. E bine să-ți doresc să mai fi fost puțin.
2: Mama Andreea din Madrid zice: neața, dragilor, a început a doua zi de concediu.
0: Ce bine.
2: Vine pe meleagul românesc.

0: Alo?
1: Bună dimineața, salutare. Bine venit la Înviorare, cu cine vorbim?
2: Neața, Alex, din linia 85, 85, pardon.
1: Mama, 85, ăsta merge pe la obor, pe unde merge?
2: Nu.

0: Selecta.
1: Ai, băi, capul meu. Vezi? Asta înseamnă piesă de succes. Băieții cu Anda Adam, fetele cu Alex Velea.
0: Oleg,
1: mulțumim din suflet.
0: Reușeară, ceau.
2: La revedere, zi faină.
1: Come on. Come on.

0: Emil, ești cu noi? Salutare! De unde ne asculti?
1: Petrece, o recunoști?
0: Da, iată, îngerul
2: ce
0: ai recunoscut. Ia zi, Emile, cu ce continuăm înviorarea?
3: Bună
0: dimineața! A ajuns piesa asta până în Pantelimon?
3: Este!
0: Perfect! Bine, Emil, să ai o zi din aia perfectă! O

0: bună dimineața. Mamă, aici București, România. Ora exactă. Sau putem, pentru că știm că suntem ascultați și acolo, să zicem bună dimineața, aici Chișinău, Republica Moldova. Bună dimineața. Da, pentru că este matinalul ascultat în două capitale.
1: Da.
0: Hai mă că mă pricep ce să zic. 0748
2: Radio Moldova, programul 1.
0: Programul
2: este ora 9.
0: Asta e, tată. 0748111550. Ne spui care e piesa care te trezește, oricât de obosit ai fi. Și facem să fie bine.

0: radioul tare. Să dați înviorare la toată lumea.
1: E ca ziua de înviere.
0: Exact. Împărțiți înviorarea la semafoare.
1: Păi dai lumină. Așa dai, așa dai înviorarea acum.
0: Îmi dați radioul tare, împărțiți înviorarea în tot blocul. Pe toată strada, în toate intersecțiile.
1: Pentru că se ia de la radio la radio.

0: dimineața.
1: Salutare.
0: Salutare, ascultă-ne în telefon, nu în radio, că acolo ne auzi mai târziu.
1: Exact, și plus că nici noi nu te auzim. Dacă poți să vorbești în telefon, să ne spui clar și răspicat care e piesa ta de înviorare.
2: E oprit, așa.
0: Așa, zi. L-ai înțeles?
3: 24/7 slash.
1: Auzi, mie mi se pare că tu crezi că eu am probleme cu auzul. Păi și cât de bine aud.
0: Tu auzi bine, dar înțelegi.

0: că 90 ceva și
1: puțin. E bine.
2: Mamă, noi știam deja să citim și tu nu.
0: Da, da. Eu știam deja două imnuri, Trei culori și Deșteaptă pe române.
1: A, da, chiar că
2: și eu știam poezii. Zice doamna Teia, vezi? Nu știu dacă auzi.
0: Știa de pe atunci că ești o doamnă.
1: Ia să vedem, ia să vedem unde ce doamna Teia.
2: Doamna Teia.

0: E frumos, vă aștept.
1: Bine.
2: E caldo.
1: Și fii atentă la Crămioara, că te așteptăm și la noi pe plajă, la Mera, Capa Aurora, da?
0: Sí, sí.
1: Face-te aia cinste conghesată de
2: la cuție italiană, sigur nu vine.
1: Ciao! Și ce piesă a zis că am uitat?
3: David Guetta.
1: Ah, de David Guetta.
2: Spune-le oamenilor că pregătești piesele înainte, că au impresia că avem un de la cu mesaj vocal.
1: De fapt, așa mă misc eu.
2: Noi zicem David Guetta și pleacă melodia direct.
3: A simțit-o.
2: Ăștia de la OpenAI îl caută pe Popescu să dezvolte softul cu el.

0: câteva sute de mii de oameni. Acă, s-a terminat piesa.
1: Păi, dar cum, Răzvane?
0: Băi, și eu n-am luat, și eu n-am luat telefon după ce mă lăudați.
1: Dacă vă place să vorbiți. Păi asta e piesă modernă, Răzvane, are două minute și ceva.
0: Hai și tu dreptate.
1: Nu Casa Blanca, 7 minute jumate. Ce ai? Nu mai zic de Jackson 5, că era, zici că era Odiseea, 3 ore dura.

0: acasă din Iași, vă mulțumesc pentru această înviorare.
1: Ai, ce drăguț.
0: Fetelor.
1: Ce înviorare, că uite, am uitat, m-am luat cu vorba și am uitat să mai dau un telefon.
0: Orice ar fi, să nu stii casa Avarina.
1: Da.
0: E prăjitura mea din copilărie.
1: Preferata mea din copilărie e cartof. Vlad, mai există prăjitura cartof? Ai mai prins-o? Da, prins-o și Vlad, e bine. Nu suntem atât de bătrâni. De Savarină nu întreb că știu că există.
0: Se punea zahăr pe cartofi.
1: Bună dimineața!
0: Neața.
2: Bună dimineața!
0: Salut, cu cine vorbim?
2: Ovidiu din Sibiu.
0: Ovidiu, bagă piesa.
1: Și cum e vremea la Sibiu?
2: Soare frumos.
1: Ai, du.
2: Da.
1: Ia zic,
2: chiar incredibil. Bun.
1: Cu ce piesă?
2: Perspectiva.
0: Perspectiva. Mamă.
1: Ia o stat, bine. Bine, Ovidiu, mulțumim frumos. Și asta e piesa de zguduit.
3: Supărat, mă spun.
1: De sărit. Sărit pe ritm.

0: auzit?
1: Și de la o punct până doar dimineața mai e presiunea.
2: Exact.
0: De unde știi?
1: Bună dimineața, am auzit.
0: Cu cine vorbim?
3: Cu Ștefana din Brașov.
0: Oh, cum e vremea la Brașov, Ștefana?
3: E frumos.
0: Băi, avem o vară.
3: S-a început ok, da. O fi prea cald după aia.
0: Ia zile, cu ce închidem înviorarea de astăzi? Cu ce ne răcorim sufletele?
3: Boschito. Pepita.
0: Hai, du-te tu de aici. Te ia, știi piesa sau vrei să-ți o traduc?
4: Știu formația.
1: Hai, știi formația, știi piesa, Mateia. Deci eu...
4: Cred că o știu.
3: L-am cunoscut pe băiat când eram mai tânără și el era tânăr.
0: Pentru că Radu este din Brașov, e adevărat, Radu de la Boschito.
3: Da.
0: Te pupăm, mulțumim frumos. Să ai o zi frumoasă.
4: A, știu, o știu.
1: Știe,
4: nu știam că se cheamă Pepita.
1: Cum?
4: Se cheamă Pepita?
1: Da.

0: Aurora, unde desigur vă așteptăm și pe voi, că e cu înghețată multă, cu premii. Ne răcorim cu Algida și Betty Ice.
1: Ce plăcea să o facem lată,
0: o cazăm pe Teia la lux.
1: Unde n-ajungeam vreodată, asta era.
2: I-am dat camera cea mai mare.
3: Exact. Chiar da?
2: Da, da.
3: Ce mă bucur.
2: Aveam de ales între camere de 12 metri și de 12 jumate.
3: Ia, spune.
2: Ai luat după aia de 12 metri jumate, dar cu tot cu balcon.
3: Ce bine! Mamă, că dau petreceri la mine, jumătate de metri.
0: Dar am înțeles că s-a suplimentat echipa și tu o să dormi pe plajă.
3: Cum mă deranjează, am mai făcut-o.
2: Păi așa e și camera cea mai mare, cred.

0: Îi mulțumesc lui Cuza că aseară m-a scos la film.
1: Aoleu.
0: Da. Bun film.
2: Te-a scos la film la îndrumarea mea, că eu i-am lăudat filmul și eu ți-am zis te duci. Să te-ai dus și l-ai luat pe Popescu.
0: Și deși filmul are 3 ore și inițial m-am speriat, zic, fai, frate, cum rezist eu 3 ore în sala de cinema? Chiar e unul din filmele de 3 ore care nu m-au plictisit.
1: Ah, nu, nu simți orele alea.
0: Dacă sunteți curios la ce film am fost, întrebați-ne pe WhatsApp și vă zicem după pauză. Revenim.
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
7: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
8: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
9: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
10: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: ghici la ce film am fost aseară?
1: Bine, lasă-mă.
0: Da, serios, la ce film am fost noi aseară? Tea, film la care tu te-ai dus fără noi.
1: Rapunzel, da.
2: Eu m-am dus cu Ana la filmul Odiseea.
0: La Odiseea am fost și eu cu Adițu.
2: Știu că eu i-am zis la Adițu, băi, dar ce film frumos. Uite,
1: da, mă, da, da, da.
2: Cu prietenul Răzvan.
1: Nu, eu nu știam de filmul ăsta.
0: Nici
1: nu
0: eu.
1: Nu fostusem 40.000 de review-uri.
2: Da, da, nu te-ai gândit să te duci, dacă un om cu care interacționezi zilnic îți spune, măi, du-te.
0: Noroc văzut... că ne-a zis ea că s-a inventat cinematograful, că
1: am văzut
0: de la
1: frații
0: Lumière în, până în zilele noastre noi n-am aflat.
2: Haide.
1: Deci eu am văzut review-uri de la o grămadă de oameni din zona cinematografiei și național și internațional, nu m-au convins.
2: Tom Cruise.
0: Tom Cruise m-a sunat și mi-a zis, du-te la Odiseea.
2: Tom Cruise, da.
0: Da, da, exact. Oricum, vreau să îl salut pe Tom cel Cruise. Care a
1: jucat rolul principal. Bravo.
0: Florin Lungu zice, s-a gândit bine, Cuza Marți a fost mai ieftin. Iartă-mă, dar știi unde a făcut Cuza rezervare? La sală de aia VIP.
2: Dar ce o zice așa, ca și cum a plătit el?
0: Nu, da.
1: Păi am făcut, m-am ocupat de diligență.
0: De rezervare. Știi ce? Un singur lucru mi-a convenit, pentru că în atâția ani de relație cu soția, ea mă tot întreba, auzi, dar nu vrei să mergem și noi la un film de ăsta, la sală VIP, să stăm lejer? Și am zis, la noi nu s-au deschis încă, n-au apărut, că ai văzut în filme. Până, am păcălit-o până ieri când a trebuit să-i spun că sunt deschise și la noi.
2: Eu
0: de mulți
2: ani.
0: Eu
2: n-am fost la noi, cum e la noi la VIP?
1: Dar tu unde ai fost?
2: În Columbia
1: la,
2: am fost.
1: La Tulcea.
2: În Bogota am fost.
0: Da, în Bogota.
1: Lasă-mă, și cum e la Bogota?
2: Erau paturi, ele se întindeau și am adormit la un film de groază. Deci asta, eu, de asta
1: tu
2: nu aș vrea.
1: Și obosit acolo,
2: nu,
1: după club.
2: Eu nu vreau să mă duc la VIP, nu că de bani, de bani. Nu, că stai prea comod. Și la un film cu Iansa Lung, de exemplu, cum e Odiseea, risc să adorm.
0: De asta mi-a fost și mie frică, dar vezi că n-am adormit. E adevărat că am primit și vreo un mesaj, două, care m-au enervat puțin, dar după aia m-am...
1: Și Răzvan are și luminozitatea dată tare.
2: Că nu vede.
1: Ăia din spatele lui nu mai vedea la film.
2: Am citit și nu, mesajele,
0: mi-a zis,
2: nu?
0: Mi-a zis soția, dă luminozitatea mai jos și am dat-o. Dar nu-i sperea că după aia nu mai vedeam.
1: A fost bine, a fost bine. Și cum a fost în Bogota la film? Dar de ce ați mâncat?
2: La Călugărița am fost.
1: La Dănan?
2: Dănan, da. Păi nu, așa se cheamă.
0: Apropo de experiențe de astea VIP, știți că eu până acum n-am zburat niciodată la business class cu avionul.
2: Nicio.
0: Adică
1: da, nu m-am îndurat.
0: Nici nu m-aș îndura să dau bani, de exemplu, mulți să zbor de la București la Paris, că mi se pare că nu zbor de toți bani.
1: Nu, mă, nu.
2: Adică, ceva
1: Dar nici nu e business ăla. Ăla e așa de...
0: Mi-a mergea să merg la un dăla cu... Să se facă pat. Și să zbor vreo 13 ore, adică...
1: Să se facă pat. Stați un pic că voi treceți de la business class la altceva, la first class.
0: La ăla aș trece.
2: Da,
1: ăla e mai scump.
2: Ăla, cel mai scump.
0: O dată în viață mă duc.
1: Cel mai scump, cred că e un apartament, adică nu știu cum se numește exact.
2: Ai un apartament în avion?
1: Da.
2: Ai, mă, nu cred.
1: Da, ăla ar fi cel mai scump, că ai living, ai dormitor, ai băi.
0: Da, și eu aș ieși din apartament și aș chema pe ceilalți oameni din avion la mine în vizită.
1: Nu, n-ai cum.
2: De ce?
1: N-ai cum.
0: Păi la mine în apartament nu poți să chemi și un invitat?
1: Da, măi, apartamentul tău.
0: Hai, mă, du-te.
1: Da.
0: Uite, fiți atenți. Apropo de treaba asta, chiar vreau să facem cu voi următoarea provocare, să ne dați mesaje audio pe WhatsApp, o experiență pe care ați trăit-o în lumea bogaților. Adică, unde ați fost voi într-o experiență, că ați nimerit la o petrecere de bogați, că ați zburat la business class, că ați fost într-o sală de asta super luxoasă. Experiență în lumea bogaților pe care ați trăit-o. Și cum a fost? Povestiți-ne și nouă. La 0748111550. Cuza?
1: Bă, stau să mă gândesc la bogați, că de așa la deștia bogați, n-am
0: fost niciodată. Ai nimerit din greșeală la vreo recepție din asta super simandicoasă? Ai fost invitat la un restaurant ăsta cu stele, de alea cum se numesc?
1: Da, da, alea, să știi că nu sunt experiențe neapărat de super bogați, că e un meniu, poți să-l prinzi și la 60 de euro și dacă ești mai gurman și așa, trăiești experiența. Cred că...
0: Vezi că și asta cu lumea bogaților ține și de percepția subiectivă a fiecăruia.
1: Unde vezi tu bogații, da.
0: Asta zic.
1: Nu, da. Deci n-am zburat la business, la first, niciodată n-am avut chestia asta. Cred că am intrat odată prin Ritz în Paris. Da, atât.
0: Serios?
1: Da, dar nu m-au lăsat să intru la bar Hemingway acolo, că era prea plin.
0: Ai auzit că tu te-a?
1: Da, m-a șocat opulența.
2: Eu n-am prea avut experiență de asta, dar o singură dată, dar s-a întâmplat foarte de mult, în 2006. Deci acum 20 de ani,
0: da,
2: când am fost prima dată în Cambodgia, am nimerit, am cunoscut acolo o româncă foarte simpatică și prin niște conjuncturi de astea am ajuns să ne ducem la un... Dar repet, deci era 2006, nu mai văzusem așa ceva. Era o clădire unde fiecare putea să închirieze o cameră ca să facă karaoke. Și noi ne-am dus la prietenul ăsta al ei, care era un tip foarte bogat, foarte potent. Înțeleg că tatălui avea toate benzinăriile, o anumită linie de benzinării din Cambodgia. Mă rog, ceva, era un om putre de bogat. Și ne-a chemat în sala lui personală de karaoke, care era ceva, era o sală de bal, nu știu cum să zic, era uriașă, niște canapele de alea monstruoase de lemn masiv și piele care s-a revarsat. Eu nu văzusem asemenea mobilier, tipul cu un pistol la brâu, că numai așa umbla și...
1: Da, normal.
2: Și ne-a pus și acum să cântăm.
0: Eu doar chiloți pornam și pistol la brâu.
1: Să cânte, da, cu pistolul la brâu.
2: Mă, și a zis și acum să cântăm. Zice, începeți voi. Nu, zic, eu nu cânt. Deci
0: ai refuzat un om cu pistol la brâu?
2: Nu, ce să vezi, că am cântat Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Cântat I Will Survive.
2: El era foarte încântat, după aia a cântat și el. Adică n-a făcut-o ca eu sunt șeful și voi cântați. Nu, că a cântat și el. S-a băut, s-a dansat și la un moment dat... Nu știu cum i-am zis, eu purtam o discuție și i-am zis că a zis el că are o insulă și că ce frumos se vede răsăritul de pe insula lui.
0: N-ai zis că și tu o garsonieră la Iancului?
1: Tot un fel de insulă, în blu, așa.
2: Aveam pe vremea. Și zic, a, ce mișto, ai o insulă și zic și se vede răsăritul mișto. Da, zice, răsăritul de acolo dintr-un punct se vede spectaculos. Și zic, a, your island, your sun. Și a plăcut asta și a zis, da. S-a luminat ochii în cap ca la melc și a zis,
0: n-a scos pistolul și a tras un foc în aer.
2: Nu.
1: I-ai dat buz la ego ori 100 în momentul ăla.
2: Da. A fost așa o seară plăcută, stresantă și foarte... De la mâncarea care venea până la oamenii care se învârteau acolo. Era tot foarte
0: ciudat. Adică venea cineva, vă aducea mâncarea.
2: Da, dar niște teste, eu nici nu știam ce sunt.
0: Băi, mi-a amintit și eu. O prietenă s-a măritat cu un ăsta destul de potent financiar de prin țară. Și avea o casă undeva în militari. Cred că ceva dezvoltatori erau, în fine, nu contează. Și am fost la el acasă și ne-au dus înainte de nuntă și cum te mai ți invită prieteni.
2: Da.
0: Și ce m-a șocat pe mine? Că s-a terminat nu știu ce la masă și avea o stație de aia și a dat pe stație aduceți niște pâine de la bucătărie.
1: Prin stație.
2: Băi, lasă!
0: Băi, România! Și atenție, 2009, nu chiar... recent.
1: Mi-ai adus aminte asta cu om foarte bogat într-o casă. Când eram în primii 4 ani cu Noaptea Târziu, la un moment dat am primit un telefon, cred că chiar de la Dorian Popa, să spună că e un domn al cărei copil, a cărei fetiță e îndrăgostită de proiectul nostru și dacă vrem să-i facem o surpriză, să trecem pe acolo. Și zic, bineînțeles, era și în drumul nostru. Nu vreau să dau mai multe detalii, să spun că am înțeles că nu mai e bine omul, din păcate. Da, ideea e, long story short, ajungem la el acasă după ce ne întoarcem de la un concert care, repet, noi treceam prin orașul respectiv. Ajungem acasă, copila extraordinar, un copil de la... Se vede că s-a investit și timp și bani în educația ei. Evident că ne-a venit șoferul să ne aștepte la intrarea în oraș, care să ne conducă până la casă. Da, de a condus șoferul.
0: Și prea mulți bani strict,
1: da,
0: așa.
1: Am ajuns acolo, evident că noi am zis să rămână, că am văzut o doamnă frumoasă în curte. Era doamna care se ocupa de grădină. Noi am crezut că e soția.
2: Așa de bine arăta,
1: da,
2: doamnă.
1: Da. Și am mers mult până la casă, am ajuns.
0: Mult?
1: Am mers, da, adică eu obișnuit ca la mine, intri în curte, faci 7 pași și ai ajuns la mine la Târgu Jiu. Așa, s-a mers până la casa domnului. Am ajuns, am stat și el de super de bun simț. Două lucruri m-au șocat, să vezi ce înseamnă banii. Unul este că ne-a întrebat, vreți să faceți baie în piscină?
2: Nu.
1: Noi am zis, nu, că nu stăm
0: ne-am
1: mult.
0: Ne-am spălat, adică
1: nu stăm mult.
0: Mirosim, aș fi întrebat eu, da.
1: Da, și a zis, păi nu, că... Și era și un pic frig afară.
0: Da.
1: Și nu, că am aici piscina, știi? Și a apăsat pe un buton și s-a desfăcut o podea și avea piscina
2: în casă. El a vrut să o arate, frate.
0: Da, și eu cred, se-a lăudat.
1: Nu știu, dar după aia s-a băgat aia mică pe acolo, a notat. Nota? Eu am învățat să nota nostru. Așa?
0: Așa?
1: Și eu tot am văzut două doamne, adică două femei, nu, când zic doamne, nu depășeau 35 de ani.
0: Pentru tine la vârsta aia erau niște doamne.
1: Da.
0: Acum le vezi niște puștoaice.
1: Ideea e că una era mama fetei, soția lui, și cealaltă era iubita lui.
0: Nu există.
1: Și stăteau ambele cu el acolo în casă, se tolerau, n-aveau nicio
0: problemă. România, zici
1: tu? România, da.
0: Așa?
1: Și mie mi-a picat fața când am văzut
2: deci
1: treaba
2: cum așa
1: asta.
2: Le-a prezentat? Adică tu așa ai aflat de la el?
0: Soția?
2: Elea este iubita
0: da.
2: Mea?
0: Da, e nu mama la copii, e pofta inimii.
1: Nu le-a prezentat.
2: Ai ca,
1: nu le-a, da, n-a fost statutul, a fost doar numele, evident. Nu ne-a zis, ea este așa, așa, așa, și o cheamă da. Mirela, dau un exemplu. Dar ne-am dat seama după cum se comportau și cum se adresa micuța. Da, tare. Cu banii poți face multe.
2: Da. Orice are un preț.
0: Uite mă și eu ce viseam. Să zbor cu la business class, la Qatar sau pe unde.
1: Da, da, repet, adică asta mi-a rămas mie în cap. Dar inclusiv buna lor creșterea tuturor de acolo. Era și foarte mulți oameni în jurul lor. Adică erau oameni discreți. Nu știu, știți chestia aia ca la nuntă când stau ospătarii în spatele tău, dar observă că ai nevoie de ceva. Ospătarii aia
0: se umple paharul exact. Să se golească.
1: Așa era aici, dar nu-i vedeai. Că noi eram într-un living. Adică nu știu unde stăteau oamenii. Da, da.
0: Am avut ocazia să dorm într-un castel în Franța, pe lângă Dijon.
1: De la unde-i muștarul?
0: La Julie Castel, a fost ceva incredibil. Am fost la o recepție la ambasada Libanului și am mâncat pe rupte, am gustat din tot. Sper că aia nu s-au prins, că adică o luai și tu așa mai... La recepții de-astea luxoase, doamne bogate, să mănânci în scârbă.
2: Da,
0: adică oricât de tare ți-ar plăcea ceva, e așa simandicos și ți-e o grimasă de-aia de...
1: Dar toată atitudinea ta trebuie să fie un pic aia în scârbă, așa. Te uiți urât la icre.
0: Da, te uiți așa la ele ca și cum tocmai ce te-ai ridicat de la o masă în care ai avut icre de 10 ori mai bune decât alea pe care ți le servesc bogații ăia.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Teia și Popescu! Auziți, da, dacă te urci prima dată într-o mașină dintre aia mare, mare, mare, puternică, de-aia 4x4, nu zic numele, că era prea urâtă și cu semnul la rotund în față. Băi, frate, am plecat și eu cu sora mea în vizită odată. Și ne-am dus la o prietenă pe undeva prin Dubai. Da, că ce să faci? Ca fetițele la prietene. Și ne-a plimbat prietena asta. Și sora mea ce stai aici, așa stai tu în față ca să vezi cum se merge cu mașina asta așa de puternică. Și m-am așezat în față. Și prietena zice, vrei să vezi cât de repede merge?
0: Aula.
3: Și zis, da. Și țin minte doar că m-am afundat în scaun, că am simțit la spate, stânga, dreapta când lua curbele, după care am coborât și am vomitat. Da, deci este
0: greu să fii și bogat.
3: Bogătașilor.
0: Nu, tu ai alergie la bogăție cumva sau intoleranță.
3: Mai bine la sala, cum zicea tăia mai devreme, la sala aia nevip, ca să stau liniștită și să mă bucur de peisaj. Cleo, plăiești.
0: Te pupăm. Îți dai seama că ai intoleranță la bogăție?
2: No, da,
0: să vomiți după ce stai în față într-o mașină de asta?
2: Nasol.
1: Cred că doamna a fost acționată de niște forțe fizice cu aceeași denumire ca și mașina. G. Cred că de la forțele G.
4: Pot de lumea bogaților, acum vreo 14-15 ani, mi-am sărbat ziua împreună cu prietena mea cea mai bună în Dubai și am mers noi ca divele să luăm masa la celebrul Burj Al Arab. A fost pentru prima dată când efectiv nu am știut cum să fac față la câtă opulență era acolo. Lifturi de aur, lume cu servitor după ei, totul extraordinar. Pentru prima dată, efectiv, mi-a fost rău. O zi bună, Raluca din București.
0: Măi, asta, eu nu o zic din postura lui care merge la struguri și zice că sunt acri. Eu n-aș putea, mă, oricâți bani aș avea, să am după mine pe unul sau pe doi care să-mi care geanta.
1: Păi da, mă, tu, da,
2: mi-ar fi rușine.
1: Nepotul tău, dacă tu vei face foarte mulți bani, el se va obișnui cu asta.
0: Nu pot.
1: Ești primul din generație. Primul din generație nu a fost niciodată
2: primul
1: cu servitorii
2: încălțat,
1: după
2: da.
1: El.
0: Inclusiv când merg la tot felul de locuri unde este valet parking. Nu-mi place. Adică nu-mi place să-mi iau unul mașina, deși e mare șmecherie, să-mi parcheze el. Nu mă simt bine.
1: Mie știi ce nu-mi place?
0: Ce?
1: Că te să dau tip la final.
0: Anca este unul dintre norocoșii care au zburat la business class pentru că fiica ei este stewardesă la o companie și a reușit să le ofere părinților experiența
1: Mamă,
0: asta. A fost o super experiență.
1: Este. Mari,
0: ce zice?
1: A zburat la first class.
0: Hai, du-te.
1: Cu British. Deci a plecat de la Londra la Chicago.
2: Așa?
0: Nici așa lung. Londra, la Chicago.
1: La first class, Răzvan. La first class cred că îți dă și PlayStation.
2: Se dă acasă.
5: Bună dimineața, dragilor. În legătură cu subiectul din această dimineață, eu am locuit la Nisa pe Coasta de Azur 17 ani și fostul meu soț lucra în amenajarea piscinelor. Într-o după-amiază a fost chemat la o piscină care avea ceva probleme și m-a luat cu el. Am ajuns, a început lucru. La un moment dat iese un domn afară, vine și dă mâna cu noi, ne întreabă dacă dorim să servim ceva. Mi se părea așa cumva cunoscut. Era Bono de la YouTube.
0: Alte.
5: În perioada aceea era împreună cu Naomi Campbell.
0: Bă, mi se pare că aterizezi pe o altă planetă, exact. să dai... Deși, până la urmă, da, raționalul spune, băi, e și el tot om ca și noi și așa mai departe. Dar n-ai, mă, cum să n-ai așa o strângere de stomac, știind că ești chiar în casa lui, în casa unui superstar internațional.
2: Și te întreabă dacă vrei o măslină Bono. Bă.
0: Auzi, dar ce nu l-ai întrebat pe Bono de la YouTube de ce nu are concert, n-a avut niciodată concert în România? Eu aș fi întrebat.
2: Da.
0: La el acasă, auzi, bre? Tu în România de ce n-ai...
6: Neața. Opulență, am avut parte când eram la facultate, fiind student într-o țară străină, ambasadorul de pe vremea aceea din acea țară al României, ne chema la diverse recepții care nu implicau discuții politice, gen culturale, ziua României și alte diverse chestii culturale. Și ne trata ca pe studenții, grupul de studenți elevi români acolo, în acea țară, ne trata ca pe cei mai de seamă invitați ai lui. Deci toată stima mea pentru acel ambasador.
1: Cât de tare.
0: El făcea și un soi de antrenament cu voi ca să nu rateze protocolul când veneau șmecherii, mă gândesc. Apropo de ambasade, am vizitat ambasada României la Paris, pe vremea când Luca Niculescu era ambasador. Este o clădire superbă, o clădire deținută de, la un moment dat, până să fie achiziționată de statul român, pentru că suntem proprietari ca stat ai ambasadei, până să fie achiziționată de statul român, de o foarte mare bogătașă din secolul 19.
1: Bogătașă franceză.
0: Exact.
1: Franțuzoic.

0: 15 salutări din Rotterdam.
1: Da. Asta e cod.
0: E posibil. Asta e codul PIN de la card.
1: Probabil,
0: mai
1: da.
0: Bine să ți-l fi lăsat pe, pe ăla. Experiențe de bogați mai vreți?
2: Bună dimineața, Radio Zoom. Tot în lumea bogaților vreau să spun că am băut acum o săptămână, acum câteva zile, vineri, cu primarul de aici, din Tudela, și viceprimarul, șeful meu, care lucrez eu aici, la firmă de transport, la Madoran Transportes. Vă salut!
0: Tare, dai seama.
2: Vă ascult cu drag.
0: Să bei cu bogații, să bei cu primarul. Asta înseamnă bogăție, asta înseamnă opulență. Băi, și apropo de bogăție și experiențe VIP, fiți atenți că vă oferim și noi șansa să aveți o experiență de genul ăsta. Poate nu atât de șmecheră ca cele pe care le-am auzit, dar undeva pe aproape. Atenție, pentru că...
3: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival

0: Moldovei, în valoare de 1800 de lei, iar pentru asta avem nevoie de mesaj de la voi, să ne dați un motiv tare pentru care vreți să fiți acolo. Motivul așteptăm să ne-l dați pe WhatsApp la 0748111550 și cel care o convinge pe Tea că este potrivit, se încadrează, corespunde, își dorește suficient de tare, va câștiga un abonament pentru Young Island Festival, două abonamente VIP între 30 iulie și 2 august. Adică de mâine tot weekendul. Sunt 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști: Ina, Speak, Rare și Accent, Joe, Mira, Lazy Ed, Puia, Loredana, Mohombi, Marcus Schulz. Poate cine știe, vă puteți vedea și cu ei în zona aia VIP, pentru
1: evident,
0: că un artist după ce prestează, unde
2: se
0: merge?
2: Duce.
0: La VIP,
1: de multe ori, da.
0: Desigur. Bine, cel mai mare festival din Bacău, puteți să fiți și voi acolo și nu oriunde, ci în zona VIP, pe insula de agrement din Bacău. Tea o să aleagă mesajul cel mai convingător și o să-l sunăm pe câștigător să-l informăm că a câștigat premiul. Experiența VIP la Young Island Festival.
3: Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.

0: Azu cu Tea Todorescu. Bun găsit!
1: Bun găsit, bună dimineața! Greva din sistemul de sănătate continuă. Avem 18 grade acum în București. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sănătate. Cea mai mare parte a locurilor vacante vizează personalul care asigură activitatea de zi cu zi în spitale și în serviciile de ambulanță. În urma deciziei executivului, spitalele și serviciile de ambulanță pot demara imediat concursurile pentru ocuparea posturilor vacante. Între timp însă, greva din sistemul de sănătate continuă și astăzi, anunță Federația Sanitas. Ieri la Ministerul Sănătății au avut loc discuții pe tema legii salarizării. Liderii Sanitas consideră că în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru angajații din sănătate. Iar șoferii întâmpină noi scumpiri la pompă. Motorina a trecut de 10 lei la principalele stații, la Petrom, OMV și Rompetrol, asta după ce Lukoil făcuse pasul cu zi înainte și prețul benzinei a crescut. Se vinde cu prețuri cuprinse între 9,16 și 9,22 de lei. Săptămâna asta Senatul a adoptat proiectul privind reducerea temporară graduală a accizei la motorină. S-a stabilit un mecanism prin care acciza la motorină va scădea gradual între 5% și 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Camera Deputaților este decizională. Iar Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, se laudă cu o super performanță. A finalizat un zbor maraton de probă. Avionul, un Airbus A350 pe distanțe lungi modificat, a plecat de la Melbourne, a rămas în aer 24 de ore și 24 de minute, a acoperit o distanță de 23.000 de kilometri fără oprire, înainte de a ateriza în orașul francez Toulouse, unde e fabrica Airbus. Modelul special adaptat va oferi de la anul zboruri între Sydney și Londra. La sport, Dinamo și CFR Cluj sunt pe val la început de campionat. Sunt marile câștigătoare ale echipei ideale alcătuite de Liga Profesionistă de Fotbal în etapa a doua a Superligii. Cele două formații au înscris fiecare câte 5 goluri în această

0: CFR Cluj s-a impus cu 5-0 în fața echipei din Voluntari, iar Dinamo cu 5-1 la întâlnirea cu Universitatea Craiova. CFR Cluj are 4 jucători în primul 11 al etapei, iar Dinamo completează podiumul cu 3 jucători și cu antrenorul etapei. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo ți este oferită de Litorsal.
0: Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în cea mai mare parte a țării. După amiaza, cu totul izolat în Carpații Oriental și Meridional, posibil să cadă ploi de scurtă durată. Maximele pornesc de la 25, urcă până la 35 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Și în București, cel mai mult senin astăzi, 32 de grade e maxima la amiază. Acum termometrele din capital arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: care îl ai în minte de fiecare dată când ceasul sună mult prea devreme față de cât ai vrea tu să dormi și spui după ce dai 2, 3, 6 snuzuri: yes, I will survive. Bună dimineața, 8:21.
1: Vrea ce frumos le zici, bă, Răzvan, așa, mă. Da, în buza zilei, mă, vorba.
0: Asta zic.
1: Ei, în buza zilei.
0: Mai ales că și ziua rujului. Că tot buze se dă și rujul.
1: Da, pe da.
2: E, să scrie și cu rujul pe oglinză, adică nu se dă numai pe buze. Rujul poți face orice cu el.
1: Da, da, da.
2: Îți lași numărul de telefon pe un șervețel.
1: Hai, du-te, serios?
2: Păi, da, Doamne, iartă-mă. Așa îl punem pe buze, serios.
0: Te poți să scrii cu rujul pe un șervețel să se înțeleagă?
2: Dacă se confundă mai mult
0: 2 cu 8 sau de astea.
2: Sau îi scrii lui pe antebraț că ai mai mult.
1: Hai, zici, auzi, vreau să zic ceva. Foarte subtil ai fi.
0: Ai ales să te ia câștigătorul.
2: Am ales, da, uite, l-am pinuit. Este primul
1: număr de telefon pe antebraț. Deci că vine inundația.

0: Neața.
1: Cu cine vorbim?
0: Cu George.
1: Salut, George.
2: George, bună.
1: George, ai făcut ceva, no. Ai făcut ce n-ai făcut, dar ai
3: impresionat-o
1: pe tea, exact.
2: Da, m-ai sensibilizat în dimineața asta. Ne-ai dat mesaj, așa-i?
0: Desigur.
2: Desigur. Spune-ne, de ce vrei să mergi la Young Island Festival?
0: Păi am lăsat mesajul acela pentru că chiar îmi doresc să merg la Young Island Festival cu iubita mea și să... Să mergem în același loc în care am mers și anul trecut.
2: Dar de ce ăsta e important pentru voi? Adică tu mi-ai spus, eu știu, dar facem așa ca să audă.
3: Da, ne facem că nu știm, adică.
2: No, oare de
3: și
2: ce?
3: Chiar să aud eu, că eu nu m-am tăia, doar mi-a pinuit mesajul tău și eu am sunat. Am fost cel care a executat-o. Exact. Deci nu, habar n-am de ce te-a ales pe tine.
0: Pentru că acolo ne-am cunoscut.
2: Cum? Vreau să știu. Adică cum? Că mie îmi place cum
1: s-au văzut unul pe altul.
2: Da, s-a văzut prima oară.
3: Eu sunt curios cum poți să agăți pe cineva la un festival unde e și muzica tare.
1: În primul rând, stai un pic. Cât era ceasul când v-ați văzut?
2: Da, exact.
0: Asta, sincer, chiar nu mai amintesc.
1: E bine, deci erați la festival. Asta se...
3: Da,
1: e verificat, era la festival. Că nu mai țin minte. Și te-ai dus tu la ea sau cum? Ați dansat împreună? Ce s-a întâmplat? Erați la aceeași scenă?
0: Am făcut contact vizual.
1: Da?
3: Deci
0: da.
3: Te-ai înecat în ochii ei, pot să zic.
0: Sau
1: și cum, și ce ai zis? Hai să bem un șat la bar. Hai să facem, nu știu.
0: Da, fix asta.
2: Ai fost și tu cu ei, de unde știi?
3: Nu, dar dacă ai fost la fel de vorbăreț cu ea cum ești cu noi în dimineața asta, bine că ai găsat-o la festival, că acolo nu trebuie să vorbești mult.
1: Da, e în ceață, mă, că a fost o noapte grea atunci când s-au cunoscut.
3: Cum îl cheamă pe...
2: George, nu?
3: George, zici.
0: Exact, da. George.
3: Și merge și următoarea întâlnire după festival, unde ați avut-o?
0: La o cafenea.
2: Acolo vorbă, hai să vezi.
3: Acolo vorbă, îți dai seama. Bine, George, ce să zic? Faceți aniversarea de un an de relație, că un an a trecut, la Young Island Festival, da?
0: Exact.
3: Bine, felicitări.
1: Bravo, frate. A scris mai mult pe WhatsApp decât am vorbit cu noi, dar acum citeam mesajul.
3: Pe mesaj a fost mai convingător.
1: Da. Uite, poți să citești mesajul.
3: Citește-te, da. Că...
2: Young Island Festival ocupă un loc special în inimile noastre.
3: Ce,
2: pentru că acolo ne-am cunoscut eu și iubita mea, Larisa.
3: Mai
2: pentru
3: bine
2: noi...
3: băgam în direct.
1: Mai bine îl citei, nu?
2: Pentru noi nu e doar un festival, ci locul unde a început cea mai frumoasă poveste de dragoste. Ne-am dorit din tot sufletul să câștigăm biletele oferite de Radio Zoo, ca să ne întoarcem acolo unde a început totul. Să retrăim emoțiile primei întâlniri și să mai adăugăm o amintire de neuitat poveștii noastre. Sperăm să avem noroc, George. Uite că a avut...
1: Foarte frumos. Mama, dacă iau textul ăsta, îl bag în trei de astea de AI, cred că recunoaște unul dintre ele. Zice, ăsta e al meu, eu l-am scris.
2: Felicitări, George.
3: George, ce de ăsta de inteligență artificială folosești?
0: Sincer, nimic.
1: Nu pot să cred.
3: Băi, George. Bine.
2: Sunt oameni care se exprimă mai bine în scris, să știi.
1: Da.
2: Cunosc foarte mult.
1: Da, mai sunt oameni care se exprimă bine în pictură, de exemplu.
3: Alții prin muzică.
1: Da, exact.
3: Da. N-ai văzut, mai chemi diversi artiști la emisiuni să stai de vorbă cu ei?
2: Ei vorbă când...
3: Îți dai cu pumnii în cap, că
1: dune mie treaba asta. Când abia a lansat piesă și...
3: Și, da, îi cântă superb, adică îți rupi inima.
2: Aia e, păi...
3: Așa și George.
2: Pus pe lumea asta
1: și zic,
2: ceva.
1: Wow, ce tare asta e, cea mai recentă piesa voastră, da? Și el ce... Da.
2: Da.
3: Și tu îi zici,
1: și atât.
3: Și cum e că... Bine.
1: Da, exact.
3: Da.
1: Cum ați făcut piesa?
3: Da.
1: A sunat de la studio. Și atât. Și în momentul ăla ce poți să zici? Mulțumim frumos, luăm o scurtă pauză de publicitate. Povestești pe Instagram dacă vrei, că aici
3: în pauză
1: că
3: te duci în cabină, urli, te calmezi, după care te întorci la treabă.
2: Uh-huh.
3: Bine, George, să fie frumos weekendul ăsta, o experiență VIP, tu și iubita.
2: Pupă
3: pentru
2: pe
3: că pe atunci era doar o
2: fată.
3: Co-participantă la festival.
2: Auzi,
3: nu erați la VIP când v-ați cunoscut, nu?
0: N-am înțeles.
3: Nu erați la VIP cum o să fiți anul ăsta când v-ați cunoscut?
0: Nu eram la VIP.
3: Nu erați la VIP, am înțeles.
2: Bine. Mai bine.
3: Mulțumim frumos. Luăm
2: o
3: pauză. Iar după pauză va veni momentul mult așteptat de Tea.
2: Care?
3: Și anume, pe cartea.
2: Cu cartea pe șezlong, bravo,
3: cartea de șezlong, recomandarea de citit.
1: Și uitat.
3: Astăzi, la plajă pe care Tea vi-o face.
1: Tu dai seama că ai de prezentat 60 de cărți până terminăm?
4: Vara telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii.
6: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
9: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
10: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
11: Da.
10: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
11: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
10: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
11: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
10: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
13: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
10: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
10: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: piesa imnul campionatului mondial de fotbal 2026, că v-am spus sincer, clar și răspicat că mie nu-mi place, da, că mi se pare o porcărie.
1: Și da, mi-mi placea.
0: Băi, m-am surprins în vara asta, dând radio-ul tare când a început piesa asta.
1: Vezi, e catchy.
0: Și mai mult, acum nu pot să spun că e o piesă pe care aș pune în playlist-ul meu, playlist-ul meu de piese. Mă, da, e o piesă care nu mă mai deranjează. Aproape că îmi place.
1: E bună.
2: Asta face repetiția.
0: Băi, eu cred că da. Și că e vorba aia, nu-ți place o piesă, o să te obișnuiești.
2: Da, da, da. Dar nu-ți place ceva în sine, o să te obișnuiești.
0: Poate că îmi stârnește amintiri legate de vara asta și de campionatul mondial, că deja, iată, vorbim despre campionatul
2: ce
0: mondial la trecut.
2: Ce final.
0: Ce păseală aia a fost finală.
2: Spectaculoasă.
0: A fost spectaculoasă că am văzut-o în centru vechi. Cu niște prieteni la terasă.
2: Mamă, voi v-ați pregătit de tot ce era mai bine.
0: Și aveam o masă foarte șmecher poziționată, că unul dintre prieteni e rezident la rezident. E client fidel la restaurantul ăla.
2: Da.
0: Știi, e un restaurant în centru vechi care are ca profil vizionarea meciurilor de fotbal. Nu mai știu cum e, offside, derby, ceva de genul.
2: Halftime.
0: Halftime.
2: E unul, da. Deci, sunt mai multe centru vechi. Unele cu Liverpool, altele cu Arsenal.
0: Da, da, da. Pare că e cu Liverpool, că prietenul ăsta e fan Liverpool.
2: Da. Cred că știu despre cine vorbești, cum am și întâlnit cu el.
0: Da. Dar el e tot așa venetic ca mine. S-a citit pe lângă. Da. Deci, Emanuel e rezident.
2: Da. Deci imaginează-ți doar că eu eram în vacanță când a fost finala și am mers cu mașina în total aproape 3 ore. Să ajungem până în Cagliari, că era un loc de ăsta de văzut, special de văzut meciuri. Op! Porcărie.
0: Meciu sau locul?
2: Meciu.
0: Da.
2: Și nu, și locul.
1: De
2: locul,
1: ce?
2: Locul, barul. Era un păbuleț cu 6 mese.
1: Bă,
2: la, din poze, ziceai că e de ăla de 2000 de persoane și avea un televizor, nu știu cum să vă explic. Știți că televizoarele din dormitor, dacă le aveți, că mulți n-au televizor în dormitor, ele sunt micuțe, sunt mai mici, nu? Încăperea e mai mică și așa mai departe. E, televizorul de la mine din dormitor era mai mare decât televizorul.
0: Hai, lasă-mă.
2: Deci, Răzvane, nu-ți explic.
0: Ori ai tu televizorul prea mare, ori era la exagerat de mic.
2: Nu, era exagerat de mic. Era un pic mai mare decât monitorul tău. Și noi așa am văzut finala. Bine, noroc că n-a fost vreo finală de aia spectaculoasă, că am început să vorbim între noi și ne mai uitam așa.
0: Auzi, voi vă dați seama că la ora asta, undeva în lumea asta, sunt doi oameni care stau la o cafea și zic, bă, am dat 20.000 de dolari pe biletul la finală și a fost o porcărie de meci.
2: Da.
0: Singurul lucru șmecher e că a avut și prelungiri și cumva ai profitat mai mult de
1: mai
0: banii
1: mult
0: dați. Te-au ținut mai mult pe stadion.
2: Bine, deci mai bine se încheia la penalti, părerea mea, finala.
0: Da. Și mie se părea mai palpitant.
2: Da.
0: Așa s-a făsit în minutul cât au dat spaniolii gol și aia.
2: Păi minute, mai erau 5. Da. Era că n-am apucat să vorbim, să ne spunem mofu. Da, te, ce te uiți așa la noi?
1: Da.
2: Tu te-ai uitat la finală?
1: Nu m-am uitat.
0: Ce treabă are? Unde erai?
1: Eu? Erai în Japonia. Unde eram? Nu eram în Japonia.
0: Încă nu plecasei?
1: Cred că venisem.
0: Deja?
1: Păi da, venisem, mă întorsesc.
0: Voi vă dați seama că Petea putea să o prindă nu finala campionatului mondial cu tremur în Japonia, că tocmai ce a fost ieri?
1: La mustață,
2: da, da. La mustață, două săptămâni jumate. Mamă, voi știți tsunami-ul ăla din Thailanda? La mustață l-am ratat, a fost cu 12 ani înainte.
1: Am
0: fost și eu pe acolo.
1: Nu, n-ați și voiam să zic, m-am exprimat eu prost. Înainte să mă duc, a fost un cutremur mare și imediat, ca timp, adică eu practic am prins această nișă la fix.
2: Tu ai fost în perioada interseismică.
0: Mai bine că nu l-a prins pe Adi Mihailă, că și el pleacă în
1: Pleacă acum pe 14,
0: în fine, hai să ascultăm piesa, pardon,
1: cum Gloria. Ce
0: piesă? Cartea de șezlongul.
2: Nu, cărțile tale sunt ca niște piese.
1: Da. Evergreen-uri o să fie.
0: Cartea de șezlong, recomandarea tei pentru o carte pe care s-o luați în bagajul de vacanță, în bagajul de mers la mare.
2: În bagajul emoțional.
0: Da.
1: O carte care poate fi citită cu muzicea Iacuza și cu gălăgie. Ieri nu v-a plăcut asta cu viața?
0: Ba, mi-a plăcut.
2: Nu ne-a plăcut, dar a fost mai slabă decât a mea.
1: Nu a
2: fost mai bună
0: recomandare. Ce recomandare va fi mai slabă decât a ta?
1: Nu, îmi pare rău, deci aia e chiar de viață. Dar m-am gândit acum să vorbim, să luăm o carte de asta care să te țină în priză, să te facă să citești, să afli cine ce a făcut, să deslușești misterul. Pentru că este o carte de astăzi, are, cum să zic eu, toate elementele să fie un roman polițist, cum să zic, 100%, mai ales că autorul, stai că am uitat cum îl cheamă, John Hart.
0: John
1: Hart a fost inițial broker și avocat. Și după ce s-a săturat el de avocățeală, s-a apucat să scrie și scrie bine. Și cartea de asta se numește Ultimul copil. El are în centru, de fapt, trei personaje, nu unul singur. Trei personaje care încearcă împreună să descopere o crimă, o... un mister, de fapt, nu o să-i zicem chiar crimă. Johnny este primul personaj, un puș de 13 ani, are o soră geamănă care a dispărut cu un an în urmă. Poliția crede că a fost răpită, au început o anchetă, în fine nu s-a deslușit nimic, nu s-a găsit autorul. Johnny n-a putut să trăiască cu chestia asta, are un plan, urmărește toți oamenii din oraș, toată lumea care îi suspectă, toată lumea care are un comportament ciudat, e notat într-un caiet.
2: Orașul e și mic.
1: Orașul e, da, e un oraș cel mic de provincie. Îl ajută și un prieten bun și tot timpul, momentele în care citeam cum se adună ei și caută și urmăresc pe locuitorii orașului, m-am gândit că seamănă foarte mult cu cuplul ăsta lui Mark Twain, Huckleberry Finn și Tom Sawyer. Așa, mă rog, revenind, al doilea personaj important e un detectiv. Ăsta e un personaj clasic pe care îl găsești în multe romane polițiste, genul ăla de detectiv care s-a apucat să dezlege misterul, nu i-a reușit, ci a rămas cu tinicheaua asta și cu regretul că putea să facă mai mult și n-a făcut și se întoarce din nou să afle cine e vinovatul. Și al treilea personaj este un fugar, e un adult cu minte de copil, zic cu minte de copil pentru că are niște deficiențe de astea. E foarte înfricoșător el ca personaj, nu e neapărat un om rău, și fără să vrea, l-ajută pe Johnny să o găsească sau nu pe sora lui, n-o să zic. Dar e o carte de asta în care care te pune pe foarte multe piste greșite. Păi nu, nu
0: fără să vrea o să o ajute să...
1: Sau nu, am zis sau nu.
0: A, da.
1: Nu știm ce se întâmplă.
0: Așa.
1: Doar că eu spun doar asta, că e o carte în care oamenii nu sunt ce par.
0: Da.
1: Și o greșeală minoră poate să se transforme într-o tragedie.
0: Hai, du-te.
1: Da, e foarte interesantă cartea și e foarte ușor de citit, de asta am și ales-o.
0: Păi, cam asta
2: romanele,
0: e genul de lectură.
2: Tu ne dai genul de povești care, da, sunt în filmele alea de duminică.
0: Da, mi-e plac alea,
2: de le vezi la prânz la ora 1, așa.
1: Da, da,
2: stai,
1: da,
2: în pat după ce ai mâncat și te uiți la asta.
1: Ceva simplu, că... nu poți să citești Pulitzer pe plajă. Zic,
0: eu sunt genul de consumator și de filme, chiar și de cărți, pe care nu-l deranjează dacă primește tot felul de hinturi, spoilere, vis-a-vis de final.
1: Eu nu vreau, nu,
0: eu
1: finalul nu vreau să știu.
0: Citesc și mă uit la un film cu aceeași plăcere.
1: Serios?
0: Chiar dacă știu finalul. Da. N-am absolut nicio problemă în a afla dezvoltamentul înainte de a ajunge la finalul poveștii. Serios, că vă spun. Apropo de treaba asta, știți, am urmărit, pentru că m-am luat după Cuza, mare
2: așa,
0: greșeală, serialul ăla la From.
2: Da.
0: Inepția aia de serial.
1: Da, da.
2: Ce inepție, e foarte bun.
0: A apărut sezonul nou, 3 cât e, sau 4. Fiindcă am uitat niște detalii.
1: Nu spune că te-ai uitat de la început.
0: Nu, nici măcar. Am folosit inteligența artificială și îl întrebam. Okay. Zi-mi și mie personajul ăsta, cum de a ajuns acolo sau ce s-a întâmplat cu el?
1: Ce tare.
0: Și cât de bine.
1: Serios?
0: Și ăsta poate fi la fel un ajutor pentru voi în cazul în care după o pauză obiectivă cauzată de diverse motive reluați un serial și omenește să uiți detalii pentru că ai văzut, trece timpul, te iei cu viața și uiți, da, chestii. Cel mai tare afli informațiile alea cu inteligența artificială și reușești să înnoți povestea.
2: Da. Producătorii From, scenariștii și așa mai departe au spus că tot secretul serialului se află în primul episod.
1: În primul, serios, episod din serial?
2: În primul episod din primul sezon. Și acum urmează ultimul sezon, sezonul 5. Și gata, că aici se încheie povestea. Sunt,
0: da,
2: curios. Mie mi-a plăcut, mie nu mi se pare nici inepție, nici o prostie. Mi se pare foarte tare ideea de a fi captiv într-un oraș, de a trăi într-un loop așa permanent, cu o grămadă de chestii de-astea supranaturale, dar la limită. Adică e supranaturalul pe care îl acceptăm majoritatea dintre noi că e... Nu e SF, nu e să, uite cum a fost în Dark, cred, sau nu știu cum se numește, ăla de pe sub pământ, cu tot felul de monștri. Aici e mai mult pe spirite, pe astea, cu lucruri care noi românii cel puțin am crescut, nu?
0: Eu, da,
2: ce, voi nu voceați la bunici? Voi n-aveați o babă care știa aia că a fost moroiul, strigoiul, fantoma, sufletul, nu știu care? Am crescut cu genul.
0: Ăsta e filmul la care mă uit și Bodogan. Da, pe de altă parte tot mă uit că sunt implicat. Bă, ce a avut, ce a vrut să zică poetul? Știi că am ceva de genul ăsta mi se întâmplă. From se cheamă serialul, pentru cei care n-ați înțeles cum, cum se numește. Bine, bună dimineața, este deja 8:46. Am lămurit și povestea cu cartea de citit pe șezlong.
2: Poate data viitoare să fie mai bună.
1: Dar nu, ce mă numește a plăcut?
0: Să știi că este o carte care pe mine m-a
2: bine. Sună foarte bine.
0: Îmi doresc să o citesc. Are și tăia un har de a ne povesti cărți. Cum la puțină lume găsești.
2: Da, te face să nu o cumpe.
0: Că la bibliotecă n-a convins mai multă lume să se uite.
1: Stai că lumea se uită acum.
2: Da, faci sezon nou?
1: Da, cum
2: al câtelea? Al treilea, al
1: patrulea chiar.
0: Patru sezoane să nu știe nimeni.
2: Zici că ești prom. Tu și prom, ce sunteți așa?
1: Avem și un concurs pe bibliotecă. Nu care spune, numai ce s-a
2: ce
1: încheiat.
2: Dați copertă?
1: Nu. Băi, nu, cerneale, niște cărți, nu. Și cărțile propuse, care au fost propuse pe bibliotecă, atenție, o să fie vedete în episoadele noului sezon.
0: Du-te tu.
1: Adică eu citesc, cum gătesc ce spun ascultătorii, citesc ce zic ascultătorii.
2: Nu-mi zice. Păi și dacă nu se uită nimeni și nu-ți recomandă nimeni, ce citești? Nu,
1: tu știi că am avut sute de înscrieri.
2: Serios?
1: Da, am avut aproape 400.
0: Se urcă succesul pe bibliotecă.
2: Păi și vizualizările unde sunt?
1: Ei, nu știu.
2: Păi s-au scris 400, dar se uită 20.
1: Numai că ai, ce ai? Uite-te să vezi că am câteva sute de
0: vizualizări.
2: Serios? Mie mi se pare foarte de, mie mi se pare foarte tare ce faci și mi se pare că nu are parte de succesul.
1: Nu are, dar o să aibă.
0: Și de promovarea pe care o merită.
1: Și cenușăreasa a fost ciufulită și ponosită până când.
0: Ultimul copil se cheamă cartea de John Hart, pentru că sunt oameni poate care n-au prins povestea de la început, recomandarea tăi. Și da, e foarte tare cartea, exact în tipar pe care vi l-am dorit. Ușor de citit, la plajă, pe șezlong, la piscină, într-o zi de vacanță. Revenim după pauză.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solot-Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: pe fanatic.ro despre ultima aniversare a lui Mircea Lucescu, cum și-a serbat ziua de naștere la împlinirea celor 80 de ani de viață. Și pare că a fost o aniversare oarecum premonitorie, pentru că ceea ce urma să se întâmple și să fie ca ultima lui zi de naștere a fost o petrecere în care și-a chemat alături cei mai importanți oameni pe care a avut în viața lui. A fost o petrecere la Crown Plaza, au fost prezenți foști elevi sau coechipieri, Hagi, Andone, Răducioiu, Merodedici, Ciprian Marica, Rică Răducanu, Aurel Țicleanu sau Florin Prunea. Petrecerea a început inițial în grădina hotelului, a fost o ploaie anul trecut pe vremea asta, care a făcut ca oamenii să se mute la interior, iar Mircea Lucescu i-a mulțumit lui George Copos. Desigur că orice petrecere s-a adus tortul și melodia care a însuțit tortul a fost We Are The Champions de la Queen, iar Mircea Lucescu și fiul său Răzvan Lucescu au făcut onorurile de gazdă. Asta se întâmpla fix acum un an pe vremea asta, iar la un an distanță, din păcate, vorbim la trecut despre Mircea Lucescu, pe care merită să îl prețuim la adevărata lui valoare și să-i scoatem în evidență marile realizări pe care le-a avut ca antrenor și ca sportiv. O viață...
1: M-ai pus pe gânduri.
0: Da, o viață ca fiecăruia dintre noi. Da. Și cu lumini, și cu umbre, dar cred că e foarte important să încercăm să ne bucurăm de plusurile pe care fiecare dintre noi le aduce în viața asta. Fie că vorbim de un om cu o meserie atât de expusă și de vizibilă, că asta face diferența între un om care are o meserie și pe care și-o face demn și corect într-o viață, o meserie de asta nu atât de expusă, care nu-l face atât de cunoscut, și un om care are o viață extrem de prezentă în toată comunitatea. Cei care lucrăm sau într-o meserie nu atât de expusă, nu suntem cu nimic mai puțin buni.
2: Doar că nu ne vedem.
0: Doar că suntem cunoscuți doar în mediul nostru. E bine să ne focusăm mai mult pe lucrurile bune pe care le fac cei de lângă noi și să încercăm să dăm în spate greșelile. Pentru că greșim fiecare dintre noi. Am constatat mai mult vânători de rău decât prețuitori de bine în călătoria asta noastră.
1: Cum a zis-o, bă, și nici n-am apucat să mănânc.
0: De ce?
1: A zis așa pe stomacul gol.
0: Știi ce nasol e? Știi ce trist e? Că oricât de multe lucruri bune ai face în viața asta, în momentul în care ai făcut o greșeală, aia ți este atârnată de picior ca o tinichea. Bă, și lumea nu uită, și în momentul în care vrei să scoți din nou capul în lume, se găsesc unii care să-ți spună din nou tinicheaua aia de taci, băi, băi, ăla, și desigur ți-a arătată greșeala pe care ai făcut-o.
1: Asta se întâmplă.
0: Știu unde am
1: de la
0: asta?
1: Interacțiuni de astea mici, de două persoane, de orice tip de natură, până la interacțiunile mari de grup. Unde ai văzut-o? La fotbalistul.
0: La Kipciu.
1: Da.
0: Băi, mi s-a părut cea mai evidentă reacție și cea mai clară reacție vis-a-vis de un om care a făcut la un moment dat o greșeală. Și pe scurt, pentru cei care nu știu, Kipciu, un fotbalist cu carieră frumoasă, adică nu poți să-i negi meritele. Echipă națională, campion național în România, chiar și în Belgia.
2: Da.
0: A avut o declarație în care a acuzat lucruri legate de ce se întâmplă în fotbalul românesc. Declarație foarte coerentă și foarte articulată. Care au fost reacțiile celor care n-au fost de acord cu el? Bă, vorbește și bețivul ăsta. De ce a fost făcut bețiv? Pentru că la 19 ani a fost oprit de poliție și prins cu alcoolemie. De acolo eticheta de bețiv la 20 de ani distanță. Și așa se întâmplă cu fiecare. Adică nu există om care să fi făcut o greșeală și care să nu fie taxat, deși greșeala aia și-a plătit-o. Adică omul și-a recunoscut-o, și-a plătit-o și cumva ar trebui să trecem peste asta.
1: Și a și corectat în anii următori, adică nu s-a mai confruntat cu situația asta, că o plătești și ți-o recunoști, dar dacă faci același lucru e... Dar, de exemplu, voi n-ați trăit chestia asta de... Mie mi s-a întâmplat de multe ori. Să să fii corect, să fii bun. Adică știi, în Odiseea e vorba aia cu Zeus, legea lui Zeus.
2: Da, da, să
1: tratează-ți invitații, oaspeții din viața ta și din încăperea ta cum ai vrea tu să fii tratat, pentru că nu știi niciodată dacă e vreun zeu deghizat acolo și așa. Anyway, și tot timpul am făcut asta. Bă, și odată, din neatenție, că am obosit să fiu bun, că am obosit să nu mai zic, să zic numai da, sau diverse chestii.
2: Ai avut o zi proastă,
1: da.
2: În fine, multe.
1: O fac, o fac de oaie. Nu vin, nu vreau, nu te servez, nu îți răspund, nu. Și vine replica. Am văzut eu cine ești tu cu adevărat. Păi bă, dacă 99,9% din interacțiunea noastră a fost una pozitivă, benefică pentru tine, și odată s-a întâmplat ceva, cum poți să mă judeci doar pentru ceva ăla? Să zici, tu ești ăla cu adevărat.
2: Că ăla e în evident.
1: 2 ani te-ai prefăcut, 8 ani te-ai prefăcut, 10 ani, 2 săptămâni te-ai prefăcut. Ca acum, de fapt, ți-ai arătat adevărata față. Deci vorbele astea pe mine, nu. Eu când văd genul ăsta de om, la revedere, între noi s-o încheiet, ori auzit toți, am trântit poarta și du-te, tată.
0: Da. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și să fie, să fie mai bună și
1: cine ești tu, cu
0: atitudinea noastră față de oamenii care ne greșesc. Adică, băi, o greșeală nu-l definește pe omul ăla. În fine. Păcat că realizăm câteodată mult prea târziu lucrurile astea. Dar cine suntem noi să vă întristăm într-o dimineață de miercuri?
1: Păi cu cine întristezi oamenii cu treaba asta?
0: Nu?
1: Cred că cu toți au trăit treaba asta. E o chestiune știută de toată lumea.
0: Hai că acum am întristat, uite, mi-a scris Cristi lucrurile astea. Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu, greșeala se plătește.
1: Nicolae Guță.
0: Recunoașteți melodia.
2: Nicolae Guță, serios?
1: Da, da, da.
0: Vezi ce versuri frumoase?
2: Da, da, nu, când le reciți sunt bune.
0: Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Ai greșit și tu, greșeala se plătește.
2: De ce se plătește numai greșeala numai când greșește la și el când a greșit? Am greșit și eu, greșit te omenește.
1: Narcisism.
0: Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bună dimineața, 9:03, după care avem și știri nebune, nu pe bune.
2: Bună dimineața, posturi deblocate în sănătate, avem 21 de grade acum în București. Guvernul a deblocat angajările în sănătate, aproape 7.000 de posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare, în condițiile în care sistemul medical din România se confruntă cu un deficit de peste 30.000 de medici și asistenți medicali. Vine cu detalii Simona Jurca.
0: Cum se numește, Simona?
2: Memorandum.
0: Așa, m-am luat cu treabă și am uitat.
3: Aprobat aseară prin memorandum deblocarea a 6.850 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, peste 2.500, alte 2.500 pentru personal auxiliar, infirmieri și brancardieri, aproape 1.500 de posturi pentru medici din spitale și alte 400 vor fi dedicate serviciilor de ambulanță. Concursurile pentru ocuparea posturilor vor putea fi organizate imediat ce anunțurile oficiale vor fi publicate pe site-urile unităților medicale și în Monitorul Oficial. Decizia executivului a venit chiar în ziua în care Federația Sanitas a declanșat greva generală în spitalele din țară, principalele nemulțumiri fiind legate de legea salarizării și lipsa personalului.
2: Simona Jurca, ai plecat cu trenul și ai ajuns la destinație cu mai mult de 60 de minute întârziere. Ai dreptul la despăgubiri dacă e vorba însă de o călătorie internațională. O spune ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, care anunță emiterea unui formular CFR care îi va scăpa pe călătorii pe cursele internaționale de drumurile la ghișeu. Deocamdată compensațiile se aplică doar călătoriilor internaționale, asta pentru că România beneficiază până în 2029 de o derogare de la obligația acordării despăgubirilor pentru întârzierile trenurilor interne. Și după controalele la veniturile obținute de români în afara, ANAF anunță noi controale, de data asta la creatorii de conținut care fac bani pe platformele online. Campania vizează emiterea a sute de mii de decizii de impunere pentru contribuabilii care nu și-au declarat veniturile prin declarație unică între anii 2021-2024. Potrivit legii, toți cei care depășesc nivelul actual de 395.000 de lei din drepturi de autor sunt obligați să depună formularul 020. Creatorii de conținut care nu au declarat corect veniturile din drepturi de autor, inclusiv contribuțiile CAS, CASS și impozitul pe venit sau care nu au luat în calcul obligația TVA atunci când au depășit plafonul, riscă să plătească dobânzi acum și penalități calculate retroactiv. De teama dronelor, Finlanda și-a închis parțial spațiul aerian, iar traficul maritim a fost restricționat în apropierea graniței cu Rusia. Decizia vine după ce incidentele în care drone ucrainene destinate atacurilor asupra Rusiei au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state membre NATO. Drone militare ucrainene au ajuns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei în acest an, lucru care alimentează teama că războiul din Ucraina se extinde către granițele nordice ale NATO. Și la sport, în patru orașe din țară începe astăzi campionatul mondial de handbal feminin Under 18, competiția care se încheie pe 9 august, adună la start 32 de echipe. România va juca astăzi cu Uruguay, apoi mâine tricolorele mici au meci cu Kazahstan, iar pe 1 august cu China. Partidele se vor disputa în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea, iar finala competiției va fi găzduită de Pitești Arena. La ediția de anul trecut, România s-a clasat pe locul 17. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: E cald astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe cu totul izolat după amiaza, doar prin Carpații Oriental și Meridionali. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 35 în Banat și Crișana. Și în București avem parte de o zi plăcută astăzi, cer mai mult senin, o maximă de 32 de grade. Acum în capitală termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Continua să-mi întreb specialistul. Avem știri nebune, nu bune imediat, da?
1: Avem, frate, cum?
0: Adică suntem...
1: o melodie și...
0: Doar o melodie și atât?
1: Bagă și publicitate dacă... Hai, le facem mâine.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: un ascultător, așa am și uitat, a scris, zice: voi știați că Nicolae Guță Melodia Vine Vara face reclama la radio Super Refren?
1: Cum?
0: Hai, nu cred că tu nu știi.
1: Eu nu știu, nu știu multe de la Nicolae Guță, dar chiar nu știam că face...
0: Nu-i zici, Nicolae Guță are o melodie. Tu, Cuza, știai?
2: De, dacă ascult melodia, probabil da, dar acum nu-mi vine.
0: Că trebuie să caut exact bucata. Deci asta ar fi prima știre nebună, nu pe bună. Mă, nu cred că nu știi, am și dat-o la radio în, acum niște veri când s-a lansat.
1: Cred că n-ascultam eu.
0: Evident că nu, da, deși era în radio.
1: Poate era măcar.
0: Vine vara, ia să caut. Da, și zice că a piesa are 13 ani.
1: Nu mai știu exact 13 unde minute.
0: Stai să... Așa. Stai o secundă. Mamă, 13 ani au trecut de la piesa asta, nu vine.

0: căștile și ascult radiosul sau măi, ceva. Măi, Tea! Așa. Bun. Am uitat la ce minut. Corect, nu?
1: Frumos, da.
0: De tine îți dezamăgi cuza, la Tea n-avem așteptări.
2: Nu,
0: da?
2: Dar nu, nu.
1: Dar nici el nu știe, vezi.
2: Da, da, n-a jucat pe partea mea piesă. Nu? N-a intrat pe la Târgu Jiu, nu.
0: Nici nu te impresionează, văd.
2: Nu.
0: No. Hai, mă, era noapte. Ia. Hai, mă, o dată. Are 3 minute și 10 secunde
1: piesa. Mamă, ascultăm toți?
0: Nu, mă. Când vine versul, că nu mai țin minte exact, când ce n-am ascultat-o.
1: Cred că e la final și vrei să ne...
0: Cât are...
2: Tu voiai să asculti melodia asta și ne-ai prostit.
0: Știi câte vizualizări are? 12 milioane. Deci, 12 milioane au ascultat că el ascultă radiozul. Cred că la strofa a doua e...
1: Cred că la a treia.
0: Nu, la a doua, sigur. Dar nu-ți place melodia Cuza, nu? Nu?
2: Nu.

0: de în casă afară, ascultam în căști Radio Zoo.
1: Da.
0: Era genul după lume, gerul după lume, deci nu era de pe, era după.
1: Păi da, se dea după în spatele lumii.
0: Dar gagici din alea bune nu. Nu ieșeam din casă afară, ascultam în căști Radio Zoo. Deci, atenție, gerul e după lume, nu e de pe lume. Ați notat.
1: Da, mă, bă, eu sunt destul de cunoscător așa, până la un punct. Știi că mie mi s-a terminat abonamentul de update la genul ăsta de manele, cred că prin 2015.
2: De ce?
1: Acolo s-a oprit. De acolo nu mi-au mai plăcut mie.
0: N-am mai intrat.
1: Foarte rar. Cred că să zic că mai sunt două pe care le recunosc, dar ce se întâmplă până în 2015, m-a surprins greu.
2: Da.
1: Adică la ce-mi dai play, știu și știu pentru că umblam foarte mult, erau foarte multe petreceri. Cum, la 20 de ani ești din petrecere în petrecere, da. Și eu nu mergeam la petreceri ca tine, Tea, cu AC/DC și cu rock.
2: Nici eu nu mergeam numai la
1: Mergeam la de-ala, de se dansa perinița de...
2: Ce frumos, mi-e place perinița.
1: Da, frumos.
0: Știri nebune, nu pe bune, 9 și 15 minute.
1: Am venit la tine în poartă cu mașina împrumutată. Ce Băi, una dintre știri pe care voiam să o dau de ieri și n-am mai apucat, că mi s-a părut că m-am întins foarte tare, e asta cu Tom Cruise, care pentru a juca un... pentru a se pregăti
0: pentru un film.
1: Stai, mă, că nici nu știu cum s-o formulez. El e pregătit, el e în pielea personajului. Să-l transforme, așa, să fie credibil rolul lui de om în vârstă de 65 de ani,
0: da.
1: Tom Cruise în vârstă de 64 de ani a trebuit să poarte mulaj, să fie îmbătrânit.
0: Hai, du-te tu.
1: Adică imaginează-ți că omul în viața reală are 64 și au trebuit să-l îmbătrânească mult, da, prin machiaj și latex și mască specială și așa mai departe, ca să arate cu un an mai în vârstă decât e el acum, în realitate.
0: Și eu am primit un rol de 47 de ani, s-au chinuit mult să mă întinerească.
1: Păi atunci, dai seama cât de bine arată omul?
0: Am văzut promo-ul filmului, că deja începe să fie promovat în cinematografie. Am înțeles că din octombrie va rula. Și într-adevăr, au trebuit să lucreze la el mult ca să fie evidentă vârsta aia de 65 de anișori. Filmul, în schimb, promo-ul nu m-a entuziasmat. Nu mi-a făcut poftă să-l văd.
1: Da. Da. Stai un pic că am sărit din una în alta.
0: Hai, du-te.
1: Fiți atenți. Niște tineri din Coreea de Sud au făcut o serie de site-uri, mai multe site-uri, de cumpărături fake. Adică pentru oamenii care fac cumpărături compulsiv, oamenii care, deci că există o problemă mare,
2: da,
1: nu la noi, că noi nu avem, dar sunt oameni care dacă nu cheltuiesc

0: temperatură odată la câteva zile, au probleme, probleme.
1: Am o dependență, da.
0: Da. Și ăștia au făcut niște site-uri false, unde ai experiența 100% ca pe un site normal,
2: da.
0: Ai review-uri la produse, te uiți la produs, navighezi pe site, te uiți, pac, îți pui în coș și așa mai departe. Îți dai comandă,
1: da.
0: Dar comanda nu vine niciodată.
1: Dar o plătești?
0: Nu!
1: Ah,
2: auzi.
0: Da, o plătești.
1: Păi eu știu.
0: Care-i sensul
1: păi
0: te ia?
1: Poate era o...
2: Sensul e să-ți ia banii de pe cartea aia.
1: Da.
2: Faci un site fake, nu să arătem de tine.
0: Dar astea sunt site-uri care ele sunt false voit. Adică,
1: da, de suport.
0: Da. Pentru cumpărăturile compulsive.
2: Au făcut ăștia ghișeu.ro fals. Pentru cei care plătesc compulsiv amenzi. Dar amite site de cumpărături.
1: Da.
0: În Italia, populația animalelor de companie e mai mare decât populația de oameni. Punct. Gata.
1: Adică fiecare familie are
0: s-a depășit.
2: Măcar unu și un câine și o pisică.
1: Da,
0: sau
1: da.
0: Unu și un pic. Adică da, dacă e 1.1 la 1, e mai mult.
2: Asta din această statistică rezultă că familiile au fără excepție un animal de companie,
0: da.
2: Și există măcar una, o familie care are două animale
1: care
2: de companie.
1: Exagerat, da.
2: Sau mai mult, desigur. Da. Băi, eu sunt, apropo, nu sunt eu acum cel mai măsură să judec, fiecare face ce vrea în casa lui, până am auzit situații în care sunt oameni care au în România 20 de pisici în casă.
0: Doamne, da.
2: Bă, mi se pare...
0: Pe mine mă bate gândul să mai iau un câine, dar asta e altă poveste.
1: Ai, nu-ți spune!
0: Da, bă, da, 20
1: câine?
2: Bă, ce mi-e 3, ce mi-e 2, ce mi-e 3, ce mi-e 20, adică...
0: Nu, mă, nu exagerez. Da, asta, statistica asta din Italia mi se pare și tristă cumva, pentru că acum, tocmai ce fusei în Italia... Poate că așa o fi fost în Sardinia. Dar eu nu cred că am văzut 20 de tineri italieni.
2: A, voi nu v-am zis.
0: Sincer.
2: Am uitat să vă povestesc. Am eu un traseu pe care îmi place foarte mult să-l fac de fiecare dată când am timp. E un drum prin Alpii francezi, dar nu pe autostradă. Un drum între Grenoble și Torino, pe care l-am descoperit tot de zgârcit. Vezi câteodată e bine să fii zgârcit, fiindcă n-am vrut să plătesc 40 de euro să trec prin Frejou. Frejou e un tunel care traversează munții și scurtează drumul între Torino și între Franța și Italia cu cel puțin o oră. Și după într-un an, acum mulți ani, nici nu se lansează, cred că piesa cu Guță și Ascult Radiozul, am sătul să plătesc taxe de autostradă peste taxe de autostradă, am zis hai să pun pe Maps să ocolească autostrăzile și drumurile cu tax. Și așa am descoperit drumul ăla, care este superb. Treci prin tot felul de sătuce din astea de munte, care arată fix ca în cărți sau ca în roman. Anul ăsta am vrut să refac drumul ăsta și am ajuns fix în primul sătuc de la granița Franței cu Italia prin Alpii francezi. Am oprit într-o parcare acolo și în parcarea respectivă era un avizier. La vizierul ăla erau prezentate persoanele decedate în ultima lună.
1: De ce?
2: Cea mai tânără persoană decedată avea 85 de ani. Era tânără. Era un anunț cu o persoană care murise acum 2 săptămâni, de 104 anișori.
1: Vai de mine.
0: Auzi, bruzon.
2: Da. Speranța de viață, aici vreau să concluzionez.
1: Cât?
2: A crescut foarte mult în Italia și în Franța. Cred că de asta și vezi foarte mulți oameni în vârstă. Mergeau oameni la cafenea cu cadru.
0: Da, mă.
2: Aveau 90 și ceva de ani și ieșeau la cafea.
0: La plajă. Eram la plajă și era o terasă. Și ne-am dus la terasă să mâncăm micul dejun, doar noi, că era foarte devreme. Și, adică foarte devreme în ideea în care micul dejun la hotelul respectiv noi. Al cărei terasă era, se terminase. Și eram doar noi și cu o doamnă cu tubul de oxigen, cu un pahar de ceva și cu un ziar în mână.
1: Ai, mă, drăguț.
0: Da, mă. Eu, ai noștri, dacă erau pe tub de oxigen, erau sănătate, mamaie. La revedere.
2: În cap și așa mai departe. Trecem la știrea următoare.
0: Vorbele alea. Ce faci, mamaie? Aștept să mă ia moartea. Și fix asta.
2: Și am fost să-mi iau coșciugul. Aștept pensia următoare să-mi iau prosoape.
1: Și așa ești 5
0: ani. Da. Cele mai bune momente în care să te duci la toaletă în timpul filmului Odiseea au fost...
1: Bravo, ce foarte important. Da.
2: Cele sunt bătăliile, că tu stăteam și eu pe telefon.
0: Nu bătăliile, că sunt interesante. Aproximat pe la minutul 27 ar fi unul dintre momente.
1: Da.
0: Deci dacă te ia de la minutul 27...
1: Înseamnă
0: da.
1: Că tu ai venit băut cu apă multă, da.
0: Da. Ei. Nu se întâmplă mare lucru, stau de vorbă, în fine. Merge mai departe. Cam la o oră. La o oră nu prea se întâmplă din nou mare chestie. O să zice că o să pierzi câteva plimbări pe mare cu barca.
1: A, nu, da, da, da, da.
0: Preț de câteva minute, nu prea ai ceva important. Sau dacă pierzi, nu e în economia filmului, n-ai ratat nimic. O să înțelegi ce se întâmplă în continuare. La minutul, la o oră și 45 ai vreo 3-4 minute, spune că e cel mai mare gap în care poți să te duci la toaletă, pentru că aici un întreg echipaj mănâncă.
2: Da, mi-amintesc.
0: Da, deci 3-4 minute te poți duce la toaletă, așa? Și ultimul moment în care poți să te duci la toaletă în timpul filmului ar fi pe la 2 ore și 10 minute, în care Ptolomacus face el plecarea aia, știi? Că e momentul în care pleacă și nu e important deloc. Adică doar îl vedem că pleacă.
2: Adică băiatul lui Ulise, la el te referi.
0: Da, Ulise, da. Bun băiat bun.
2: Uite, asta poate fi o idee. Dacă anul ăsta am experimentat la Campionatul Mondial de Fotbal pauza de hidratare,
0: ar trebui să o bage și la film.
2: De ce nu să fie pauza și de eliberare?
0: Nu le dai idei.
1: La filmele... face coadă.
2: Păi nu faci coadă, că dai mai multe. Și e un pretext să mai bagi publicitate.
0: Păi aia voiam să zic, nu le dai idei, că noi ne-am dus la sală.
1: Da.
0: Deci pe bilet scria, când l-am luat, la 6 și 10 începe filmul.
2: Da.
0: Când am ajuns la cinema, era la 6 și un sfert. Filmul a început la 7 fără 20.
1: Da, reclame.
0: 30 de minute reclame.
1: Promo-uri și așa.
2: Băi.
1: Da, da, îți dă idei pentru ce filme va să vină și vrei să te ui. Uite,
0: 40 de minute înainte de film.
1: Mie îmi place să pierd
2: până începe filmul, a pus să termin prima cutie de floricele.
1: Deci eu dacă merg la film cu cineva care vrea să intrăm după ce au început reclamele și după ce au început promo-urile, adică să nu le prindem, eu nu mai merg cu omul ăla.
2: Eu cum nu prea înțeleg ideea de a merge cu cineva la film. V-am mai zis, da, detaliem altă dată.
0: Da. Repede o vorbă, zice un domn cu foarte mulți bani, că dacă nu ești gata să pierzi bani, uite că ai putea să și câștigi vreodată.
2: A, ce tare asta.
0: Da.
2: Deci când ai bani trebuie să fii pregătit și să nu-i mai ai.
0: Da.
2: Asta e foarte greu să o pui în practică.
0: Sau dacă ești deții cu ei cu dinții și nu vrei să îi riști într-un fel evident, matematic, logic, nu îi riști la jocuri de noroc, așteaptă-te să nu faci mai mulți sau foarte puține șanse să faci mai mulți, pentru că nu îi pui în joc, cum ar veni. Nu îi pui la fotbal. Nu îi pui
2: să faci mai puțin pentru că inflația mănâncă din ei.
0: Evident.
2: Așa,
0: gata.
2: Că...
0: dacă vreți să slăbiți, uitați-vă la filme horror. Nu la filme așa.
1: Horror?
0: Da, uitați-vă la filme de groază, pentru că odată cu bătăile inimii crescute, pentru că te țin într-o tensiune mare, a ajuns să arzi până la 200 de calorii pe film.
1: Inima mai bate tare și din alte motive.
0: Da, dar nu reușești să stai 90 de minute, 120
1: bătăile alea. La film, stai așa în tensiune 90 de minute.
2: Parcă și pe dietele de peste 20 de ani, în care nutriționiștii îți vor prezice filme. Sau nu mai mergi la nutriționist, mergi la inanistor. Știi, să o întreb, doamne, ce filme de groază să mai
0: văd? Da, mă, bă, dar e greu, mă. Pe bune, vezi că 200 de calorii să le arzi nu e ușor.
2: Da.
0: Și le arzi în pat.
2: Exact.
1: Da, dacă trebuie să nu mănânci floricele. N-am făcut nimic.
2: Păi nu-ți mai arde de mâncare când e un film de groază.
1: Cum să nu mănânci compulsiv, de teamă, de stres.
0: O companie din Japonia, o companie aeriană din Japonia, are un future, are o funcție, o opțiune. Atunci când cumperi bilet de avion online, îți arată locurile unde s-au cumpărat bilete pentru copii. Unde vor sta copiii în avion, Răzvane. Asta e pentru
2: tine. Capul meu, da.
0: Și tu vei vedea emoticoane cu bebeluși și vei ști, în spatele meu e copil. Stau aici sau nu stau aici?
1: Da.
2: Și care, eu cred că nu există om pe lumea asta. Adică dacă există, ori dacă spune că nu e așa, ori minte, ori e ceva neregulă, care să se bucure când vede că în avion lângă el e un copilaj de la până în 2 ani. Eu am avut în toate zborurile din vara asta câte unul. Și știi care e problema, de ce te enervează cel mai tare? Că nici nu ai ce să faci. Că eu înțeleg de ce urlă copiii aia, mai ales la aterizare și la decolare. Că li se înfundă urechile,
0: da,
2: pentru
0: mă,
2: că
0: mă,
2: trebuie să-i ții cu centura de siguranță. Adică motivele sunt evidente. Bă, da, și urechile au o tonalitate, sunt niște înalte, care mi se duc până în ficat. Deci le simt până în ultima celulă a corpului. Și te enervezi, dar trebuie să și calmezi în egală măsură, că raționalul înțelege de ce face copilul ăla ca toate alea. Da, foarte bună invenția.
0: Uite ce mesaje am primit.
2: Ce?
0: Și urmează fix știrea mea. Remi zice: neața, cred că sunt printre puținii oameni care adorm liniștiți la filmele horror. Și o știre zice așa: oamenii care se uită la filmele horror pentru amuzament sau relaxați și adorm liniștiți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, sunt șanse mari să fie psihopați.
1: Vai de capul meu, deci 0722.
0: Dar fix asta era următoarea știre.
2: Vai, serios?
0: Cum a dat el mesajul ăsta, da?
1: Da, cu ce te ocupi? Cum îl cheamă? Ca da. Să știe.
2: Unde lucrezi?
1: Reni, cu ce te ocupi, mămică?
0: Stai imediat, că eram, eu le-am și prin screen pe unele. Unul dintre cele mai mari gap-uri în, adică diferențe, goluri din imobiliarele din Statele Unite se întâmplă fix în momentul ăsta. În Statele Unite sunt cu 630.000 de case la vânzare, mai mult decât la ofertele de cumpărare. Deci, cu alte cuvinte, 630.000 de case nu se vor vinde aproape niciodată, când pentru că nu există cumpărători.
2: Adică sunt mai mulți pereți decât doritori să-i omenească.
0: Da, probabil pentru că sunt și foarte scumpe.
2: Da, sau poate că a mai scăzut populația.
0: Da, 630.000 e mult, aproape un milion de locuințe. Ai jumătate de milion.
2: La nivelul Europei sau al lumii?
0: În America.
2: În America,
0: deci
2: doar.
0: Numai în Statele Unite. Aproape, da, peste jumătate de milion de locuințe nu le cumpără nimeni. Efectiv, nu există ofertă pentru ele. Nu există cumpărători.
1: O fi pe la țara noaia, mă, și nu sunt în Manhattan și așa.
2: Da.
0: Ori fi unde ori fi, totuși sunt.
2: Important e că sunt.
0: Peste jumătate de milion.
2: Păi să mai aducă niște emigranți, uite, doritori să trăiască în America. Sunt mai puțini în ultima vreme, dar tot
0: ultima
2: există
0: știre.
2: Cerere.
0: Ultima știre. În medie, dacă ai avut o relație de 8 ani, de exemplu, în medie, să-ți uiți partenerul după o despărțire durează, nu mai mult, nu mai puțin, matematic vorbind, analizat, 4,18 ani. Adică 4 ani și 18...
1: Jumătatea?
2: Luni. Sau
0: nu
2: ce?
0: Dau 18 luni, că vin 5 ani jumate. După aia. Nu, 4 ani și o lună și 8 zile, ceva de genul.
2: Deci după o despărțire. Ce să înțeleg eu de aici? Că înainte să vă combinați cu cineva, întrebați-l de când, cât a durat, de când, cât a trecut de când s-a despărțit de ultima relație.
0: Bravo!
2: Și dacă are mai puțin de 4 ani cu lună și 8 zile, înseamnă că voi sunteți relația pansament.
0: Sau? Dacă vreți să vă despărțiți de cineva, gândiți-vă cât de mult o să vă afecteze.
2: Da.
0: Și asumați-vă perioada următoare.
2: Asumați-vă rolul de pansament. Că să știți că pansamentul e foarte bun la casa omului.
0: Da, este.
2: Ce bine, când ai o rană, ce bine e să-l ai peste bubă.
0: Gata.
2: Gata?
0: Terminat, gata, da.
2: Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Este 9:30. Am bifat și acest capitol al emisiunii de astăzi. E numai bine să luăm o pauză de publicitate.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
4: Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
7: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
8: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
7: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Luni suntem la mare, să știți, pentru cei care n-ați aflat, poate nu vi s-a transmis. Săptămâna viitoare, toată săptămâna, luni, marți, miercuri, joi, vineri, 5 ediții le facem de pe plajă, plaja Mera Cap Aurora, acolo o să avem Cartierul General, cu multă înghețată pentru Tea, pentru că e mare consumatoare.
1: Da.
0: Ne sponsorizează, ne aprovizionează, ne hidratează, ne răcoresc Algida și Betty Ice și vreau să ne pregătim ca o familie organizată cu bagajul de pe acum. Și că sunt familii care când pleacă în vacanță își fac bagajul cu o săptămână înainte.
1: Da.
0: Și primul lucru pe care vreau să-l iei în bagaj de ea sunt accesoriile pentru jocuri. Că vreau să jucăm, ghicește din trei cuvinte, trebuie să iei borcanul cu bilețele.
1: Cu alte bilete. Că
0: alte bilețele.
1: Așa, da.
0: Trebuie să iei banana aia cu literele alfabetului. Ce mai trebuie să luăm cuza pentru jocuri?
1: Voia bună și spiritul de echipă.
2: Alo? Da.
1: Eu am o căciulă cu bilete.
2: M-a sunat TVR1 90.
0: Să-i dai seara banda la voi.
1: Da. Sună bine. Voia bună și spiritul de echipă. Da. Adică să nu ne certăm, eu asta vreau. Și la jocuri, când o să câștig eu, de exemplu, n-aș vrea să vă supărați, să vă...
2: Da?
1: Știi?
2: No, adică... Asta cu... În primul rând n-am cum să mă supăr pentru că tu nu câștigi.
0: Da, asta.
2: Nu prea câștigi la jocuri.
0: De exemplu, deja... dacă am jucat acum ghicește din trei cuvinte, eu aș pune 10 lei pe cuza, că o să câștige jocul ăsta.
1: Aoleu!
2: Uite-te și tu.
0: Jucăm la pariuri.
2: Hai mă, să joci pe 10 lei.
1: Eu bani nu pun, dar joc.
2: Pe 10 lei, bani nu pui.
0: Pariezi și tu 10 lei, că o să câștigi tu.
2: Băi, dar pui, de zi concret. Că tu ești de aia, de zici bine, mă, și după aia zici că ai zis line, nu bine.
0: 10 lei cu za, tu pe cine pariezi?
1: Stau.
2: Pe cine pariezi tea?
1: Eu pariez pe mine.
0: 10 Tea și 10 Popescu. Și 10 Popescu. Deci,
2: bine.
0: Cu za, pariez pe tine?
2: Da, frate.
0: Deci 10 lei cuza, câștigă cuza. 10 lei Tea, că o să câștige Tea. Și 10 lei Popescu, că o să câștige cuza.
1: Dar de ce, mă? Tu ai pus-o pe tine?
2: Da, pe cine să pun?
0: Da.
1: Dar de ce, mă? Adică eu sunt cea înciungă în păr, chiar nu pot să câștig.
2: Nu, dar cine a zis că nu pot să câștigi? Doar că astăzi avem
0: pe masă.
2: Eu îi pun virtual.
1: Nicio, mai bine și eu tot pe card.
0: Pe Revolut, da?
1: Că nu știu dacă am cash.
0: Ai dat în direct? Direct, nu stăm?
2: Da, mă, da, fără
1: că n-am gândit.
2: Evident.
0: Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, câștigă, ghicește din trei cuvinte, se joacă pe bani astăzi.
1: Mamă, oribil.
0: Așadar, Cuza a pus 10... Câștigătorul ia 30 de lei?
1: Da.
0: A, și dacă o să
1: câștige 20 Cuza, de lei, nu ia 30 de lei.
2: Păi tu dacă o să câștigi, poți să iei ăia...
0: Adică se anulează.
1: Da.
2: Da.
1: Îți iei 10 lei înapoi.
2: Pune-mă 10 lei pe tine și câștigătorul ia câte 10 lei la fiecare.
0: Eu pun ce cred eu.
2: Bine.
0: Bine, mă, pun pe mine.
2: Pune-mă. Deci câștigătorul ia 10 lei de la ceilalți. Câte 10 lei, nu 10 lei în total.
0: Am întrebat, Vlad, 20 de lei. Vlad, 10. Te bași și tu?
2: Ba, mă, bagă și tu 10 lei.
1: Nu, vezi că ăștia te păcălesc și o să pierzi.
2: Uite, tu pe cine pui 10 lei?
0: Cine crezi că o să câștige?
2: Popes,
0: nu te băga,
2: ești
0: nou.
2: Ești nou, nu?
0: Eu n-am câștigat niciodată jocul ăsta.
1: Ba, mai câștigat.
0: O singură dată.
1: Ba, două ore, tot a câștigat.
0: Bun.
2: Zice Cătălin să mări miza, să parieze și ascultători.
0: Nu, o să facem pariuri înghețată pe plajă.
1: Da, asta da, asta-mi place.
0: Dar, atenție, 02140... A, nu, pe WhatsApp jucam. Așa, uitasem regula. Fiți atenți. Cine vrea să joace cu noi? La ghicește din trei cuvinte. Un joc pe care dacă nu l-ați ascultat până acum o să prindeți repede regulile, pentru că e foarte simplu. Avem un bol din un minut la dispoziție, extragem cuvinte și trebuie să vă facem să vă dați seama de ce cuvânt e pe biletul nostru, folosind alte trei cuvinte care să-l descrie. Nici mai mult, mai puțin se poate, dar nu mai mult. În cazul în care ați folosi mai mult de 3 secunde, nu se pune. Cel care reușește împreună cu coechipierul lui ascultătorul să identifice cele mai multe cuvinte în 60 de secunde, câștigă jocul. Am explicat bine?
2: Foarte
1: bine, chiar și mai rapid, da. L-ai zis bine.
0: Am zis bine, da. Ce cuvânt să ne dea oamenii care vor să câștige, care vor să participe?
2: Plajă.
0: Așadar, după semnalul sonor, pe WhatsApp la 0748-111-550, dați mesaj cu textul plajă. Cei care dau mesajul cu numărul 10, 20 și 30, intră în direct și joacă. Începem în 3, 2, 1 și plajă! 0748-111-550.
1: Mamă, ce curge.
0: Ce curge?
1: Curge mesajul.
0: Transpirația pe spatele tăi. Plajă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am mesajul cu numărul 10.
1: Da.
0: Ia să sun. El va alege cu cine vrea să joace.
2: Absolut.
1: Să aleagă.
0: Așadar, plajă la 0748111150. Jucăm cu cei care dau mesajul cu numărul 10, 20 și 30. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e?
3: George.
1: George,
0: George, cu cine joci?
3: Cu Tolceanca mea.
2: Cu Tolcean. Ce
1: băi,
2: bine că spargeți,
1: deci
2: viața
1: vreau
2: împreună.
1: Vreau să zic că mie îmi bate inima, cum ai zis, scuza, că o slăbim dacă ne uităm la filme de groază, că îți bate inima, deci îmi bate inima ca la Balamuc. Zici că este un pitpalac prins într-o mică colivie de aur.
0: Hai,
1: băi, George, alo? Hai să rupem fâșul, te rog eu frumos.
0: Nepoata lui frații Grim, las-o așa. Începem, da? Ai mai jucat sau mai ascultat jocul ăsta, George?
3: Niciodată.
0: Ma, și niciodată, nici n-are experiență. Pierzi 10 lei.
1: Hai, George.
0: Ca și cum nu e fiabă.
1: Mama, am și nevoie de bani, George, serios.
3: Câștigăm experiență.
0: George, poți să vorbești în telefon, nu pe cască sau car kit?
3: Da, în telefon sunt.
0: Da, se aude rău, dar asta e.
1: Haide, nu că eu țin.
0: În 3, 2, 1 și...
1: Pusă pe mormânt.
3: Cruce.
1: Da. Unitate, măsură, greutate.
3: Kilogram.
1: Da, da. Dinți ascuțiți, vampir.
3: Tani.
1: Da, mă.
2: Ce bine.
1: Bluză, mânecă scurtă.
3: Tricou.
1: Asta este.
0: Băi, dar și ce vă motivează, banii?
1: Porcușor cu bani.
3: Aia pentru...
1: Da, hai.
3: Fum.
1: Hai. Nu.
3: Auzi capul cu mult.
1: Zi pas.
3: Pas.
1: Pas.
0: Ce bine a început.
1: Animal cu dungi.
3: Zebră.
1: Da. Recipient, sticlă, apă.
3: Sticlă.
1: Nu, recipient, sticlă, apă, deci...
3: Pahar.
1: Da, mă, da, da. Animal cu țepi.
3: Arici.
1: Da, asta este al meu. Face miau.
3: Sică.
1: Da! Doamne! Pui carne grătar. Nu, era grătar.
0: Băi, ești...
2: Cât ai făcut, mă?
0: Deci fiți atent. Băi, George, tu n-ai jucat niciodată până acum?
3: Nu.
1: Doamne, ce... Băi,
0: deci, cruce, kilogram, canin, tricou, zebră, pahar, arici, pisică. 3, 6, 8, dă cuvintele să le verific că prea, da, bine ai jucat. Dă să...
1: Pușculiță era porcușor cu bani, mă.
3: Eu știu, dar lumea spunea că nu, da, nu aveam cuvânt.
0: La banii mi-e teamă că trișează, deci...
1: Nu, mă, cum
0: kilogram,
1: să
0: trișez? Așa e, grătar așa e, zebră, da, mă, da, și
1: grătar
0: și
1: nu
0: bine
1: s-a pus.
0: Pisică, cruce, da, canin, canin, dacă era canin, nu-ți dădeam. Tricou, arici, pușculiță, pahar. Bravo, tată.
1: Câte? Câte
2: tu n-ai auzit?
0: N-ai auzit 8.
1: Că n-am... 8?
0: 8 cuvinte. Băi, George, băi, te fabulos. 8 cuvinte.
1: Poate câștig astăzi 20 de lei, Doamne!
2: Da. Da, dar vezi că mai suntem doi la joc.
1: George, dai contul tău serios și îți trimis 10 lei, că facem jumii-jumai, așa mi se pare.
2: Și băi, stai un pic cu datul banilor.
0: La
2: păi e o glumă între noi, nu e câștig,
0: da,
2: la radio.
0: Nu-i câștig,
1: acolo,
0: la radio.
1: Da, uita, da, ai bravo, ai dreptate. Bine, păstrez eu pariuri atunci, e foarte bine.
0: Mulțumim, George! Acum sunăm la mesajul cu numărul 20. Hai să vedem. Băi, Tea m-a șocat, a jucat. Deci la Tea, asta e motivația.
1: A fost un început bun de sezon și posibil să câștig eu acest sezon.
2: Sezonul n-a început încă. Noi suntem,
1: n-a început?
2: Păi noi suntem ca la transfer la aeroport.
1: A, bine, da, dar oricât ne-am întâlnit.
2: Dă și mie ăla.
0: Stai că putem alege pe mine,
2: da,
0: de unde
2: e? Aici.
0: Bună dimineața, Marcela, bine ai venit!
4: Bună dimineața!
0: De unde ești, Marcela?
4: N-am înțeles.
2: De unde ești? De unde ești?
4: Matca Galați.
0: Matca Galați.
2: Marcela, ai mai jucat?
4: Nu, n-am mai jucat niciodată.
2: Și cu cine ai vrea să joci între Popescu și Cuza?
4: Vreau să joc Cuza pentru... Cu Cuza, cu virgulă Cuza.
2: Așa?
4: Pentru că a câștigat de multe ori.
2: Da, ești pregătită să...
0: Să rupeți fâșul, vedeți, da, că aveți misiune grea. Sunt top cuvinte.
4: Dar să știi că o simpatizez mult pe te.
1: Mulțumesc, da, că am simțit, da, să știți. Dar dacă m-a ales pe mine George, acum trebuia să-l alegeți pe Cuza, da, că n-a...
0: Marcela, exact, o să știi că mă simt în plus. Deci Tea câștigă, pe Tea Cuza câștigă, pe Tea o simpatizez. Eu sunt și eu pe acolo.
1: Pe tine te iubește,
0: no. Hai,
4: da,
0: tu,
4: da, da,
0: da. Marcela, e începem, da. În 3, da, 2. Asta mi-a plăcut mie tot timpul, a fost mereu simpatic. Dar
2: bă, nu iubit, așa.
0: Începem în 3, 2, 1 și...
2: Schimbă programul TV.
4: E comanda.
2: Bravo. protejează ochii soare.
4: Ochelari.
2: Bravo. Bravo. Face haine.
4: Trăitor.
2: Bravo. Traversează strada.
4: Pieton.
2: Bravo.
1: Bravo. Hai, lasă-mă.
2: Apă.
0: Are patru deja.
2: Casă, bogați.
0: Știu și asta.
4: Piscină.
2: Bravo, bravo, ești deșteaptă tare.
0: Eu nu mai joc.
2: O deschizi. O deschizi.
4: Ușa.
2: Bravo. Bați cuiu cu
4: ciocanul.
2: Bravo.
1: Mă ia.
2: Aparat, război, țeavă.
4: Tun.
0: Ce bine ai explicat.
2: Zipas, dacă nu-ți vine.
4: Pas.
2: Om scund.
4: Pitic.
2: Bravo. Și vor...
0: Băi, frate, fiți atenți. A avut așa telecomandă, ochelari, croitor, pieton, piscină, ușă, ciocan, pitic. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: 8.
0: 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mă înțeapă
0: inima. 8 cuvinte la egalitate cu tine.
2: Bravo!
0: Vai de capul meu!
4: Cuvinte?
2: Da!
4: Ai mai multe cuza, te-ai emoționat, deci, te-ai bâlbâit cuza, puteai mai repede.
2: Ai totu dreptate, ai dreptate. Dar știi, dacă explicam mai bine sau ziceai tu tank, la aparat război țeavă, în loc de tun.
0: Vezi că și eu tot la tun m-am gândit.
2: Păi da, da, mașină, nu mașină.
0: Rămâi cu noi să auzi care dintre noi trei va câștiga cei... Bă, că iau eu bani.
2: Bă, nu e exclus.
0: Hai că, bre, foarte greu să faci nouă, mă.
2: Dar ce faci tu? Ați aplicat bucuria, da. 20 de lei.
1: Sigur, dar ce faci?
0: Dacă eu nu fac mai mult de 8 cuvinte, o să avem de ăsta baraj, da?
1: Nu vreau. Ia, uite, la baraj pierd.
0: Acum când
1: eu la baraj pierd că...
0: Serios?
1: Da, pentru că mi-am pus toată pasiunea la început și pe aia m-am relaxat.
0: Atunci dacă nu fac eu mai mult de 8 cuvinte, nu mai facem barajul și îi dai banii lui Tcuza direct.
1: De ce să-i dau banii?
0: Păi dacă ai zis că pierzi. Păi o dai și tu. Hai, sper să ne răspundă, dacă nu-l iau pe următorul.
2: Răspunde.
0: Bună dimineața, cu cine vorbim?
5: Neața, bună, nu vă vine a crede, sunt tot din Matca, Galați.
0: Hai de capul nostru,
2: poate. Băi, s-au
1: adunat. Sunt olimpici.
0: Și acum tot din Matca ne asculți?
5: Din Tecuci.
0: Și o cunoști pe ascultătoarea de mai devreme?
5: Nu. Nu
0: vă cunoașteți.
5: Nu, după voce, nu.
0: Deci nu e atât de mic, dar a zis că o cheamă Mirela.
5: Ba, da.
0: Mirela, da.
5: Marcela,
0: pe tine cum te cheamă?
5: Angie.
0: Bă, Angela, e numele de numele de fată care...
5: Este numele soției tale.
0: Bravo, mulțumesc, Angela!
1: Și care va...

0: Fofofangela, poate reușim, da? să-i batem, da? Ești pregătită?
1: Reușim, tensiunea este 40, dar reușim.
0: Angela, începem în 3, 2, 1 și măsoară kilogramele.
1: Măsoară kilogramele.
0: Da.
1: Cântarul.
0: Bravo. E. Așa. Loc ținut, bani.
1: Okay.
0: Bravo. Mamă, ce bine am început. Mai departe. Embarcațiune pe apă.
1: Barcă, va,
0: bravo,
1: va,
0: bravo, bravo, bravo.
2: Iată, a început bine.
0: Așa, mai departe. Inel, deget, căsătoriți.
1: Ei, verighetă.
0: Extraordinar, ei, ce suntem. Boabe purtate gât.
1: Mărgele.
0: Bravo. Ce mai extraordinar. Vehicul șine, vehicul șine oraș.
1: Troleu.
0: Nu, șine.
1: Tren, nu, micro.
0: Hai.
1: Tramvai.
0: Bravo. Aliment proaspăt era, firar să fie, am pierdut.
2: Aliment proaspăt. Greu, cuvântul, da, proaspăt,
0: proaspăt era greu.
1: Hai, hai.
0: Deci am avut tramvai, am avut mărgele 2, cântar 3, barcă 4, safe 5, verghetă 6, ce aproape am fost.
2: Bă,
0: Angela, ai fost extraordinară. Dar cred că la mine a fost problema. Cred că desfac eu cam greu biletele astea.
2: Am așa, să-l întoarcem, facem 9 și ai câștigat.
0: Nu am cum, firar să fie.
3: Vezi, dai banii?
1: Hai, reluăm, facem ceva.
0: Angie, mulțumim frumos, te pupăm.
1: Pup.
4: Hai, băieți, vă pupăm.
0: Bă, dar ce bine a jucat Angie, ești nebun?
2: Foarte bine, în matca se întâmplă acolo ceva.
0: Da, fiți atenți, avem balotaj 30 de secunde fiecare.
3: Haide.
0: Și o să luăm mesajul cu numărul 40 și 50.
2: Doamne,
0: 38, 39, avem 40. Ia să vedem pe cine alegem, primul rând, asta contează. 0 7, pa, aha. 2, aha, 5. Ar trebui să... A, nu are număr, semnătură la WhatsApp. Bună dimineața! Ești la baraj pentru a afla cine câștigă astăzi între Tea și Cuza. Cum te cheamă?
5: Larisa, bună ziua!
0: De unde ești, Larisa? Din Matca?
5: Nu, sunt din localitatea Vama, județul Suceava.
0: Vama, județul Suceava.
2: Dar de unde știi că te alege pe tine?
3: Păi sunt convins.
2: De ce?
0: Cu cine joci?
5: Cu Tea.
0: Vezi ce surpriză a avut. Bun, atenție.
3: Te-am convins.
0: Ai auzit cum s-au desfășurat ostilitățile? E mare miză, dacă pierde Tea 10 lei, o să fie o nenorocire. Începem în 3.
2: Stai că nu am desfăcut primul bilet, am mult.
0: 3, 2, 1 și...
2: Eu citesc o...
5: carte.
2: Da. material lumânare. Albină.
5: Ceară.
2: Da. Gaură la ușă.
5: Gască?
2: Nu! Zi pas!
0: Hai, s-a pierdut, gata.
5: Pas.
2: Mama, tata, copil.
5: Familie.
2: Da. Miros o...
5: floare.
2: Da!
3: S-a dus!
0: Patru cuvinte. Avem carte, ceară, familie și floare.
2: Dar să știi că am
0: la
2: fost bine,
0: bine,
2: adică practic
0: 8,
2: jumate.
0: 30 de secunde, da?
2: Vizor, mă, era. Vizor.
0: Bine, mă. Da, nu.
2: Gaură în ușă, nu știu ce să zic. Bine. Lupă în ușă trebuie.
0: Vezi în ușă.
2: Da.
0: Da. Foarte bine te-ai descurcat.
2: Bravo,
0: felicitări.
2: Bravo. Mulțumesc foarte mult, mai ajutat.
0: Mulțumim din suflet.
5: Mulțumesc. Sunt onorată să fiu un astfel cu dumneavoastră. Este pentru prima dată.
0: Noi suntem. Ai fost pentru prima dată în direct și atât de bine te-ai descurcat?
5: Da, pentru prima dată, chiar nici nu mă așteptam.
2: Bravo.
0: Mamă, mamă. Felicitări.
3: Bravo, bravo.
5: Mulțumesc. Bravo, vă salut, numai bine.
0: Te pupăm, te îmbrățișăm. Bun. Cuza, dacă vezi că mi se termină și biletele, dacă
3: aia e problema.
0: E baraj.
2: Câte ai? Ai mai mult de 4?
3: Oho.
2: Atunci e bine.
0: Reluăm mâine. Păstrăm miza, ce să facem?
3: Ce să mai, dacă fac mai mult de 4,
2: eu
3: gata.
2: Eu nu mai dorm, nu mai.
0: E foarte greu să faci mai mult de 4.
3: Mai am și eu
0: mai e și treabă.
3: Păi da.
0: Așa. Bună dimineața.
6: Salutare.
0: Salutare. Cu cine vorbim?
6: Bobby.
0: Bobby, de unde ești?
6: Bacău.
0: Mamă, mamă. Bobby, ai dat mesajul cu numărul 50.
6: Okay.
0: Atenție, începem să jucăm. Nu te mai întreb pe cine, pentru că a rămas doar Cuza.
3: Hai, Bobby,
0: în
3: hai
0: 3, să 2, 1 și...
3: Repară chiuveta.
6: Instalator.
3: Bravo, domne, ești deștept. Zodie, luna septembrie.
6: Palanță?
0: Nu. Sunt bărbat asta.
2: Da, e cam greu.
3: Zi pas. Opus la mic.
6: Mare.
3: Bravo, domne, ești deștept. Nu, stai. Nu e fotoliu.
6: Canapea.
3: Încă... Da!
0: Doamnelor și domnilor,
3: nu pot să cred că de prost m-am descurcat.
0: Cu trei cuvinte. Asta ce înseamnă?
3: Nu pot să cred că de prost m-am descurcat. Care două, mă?
0: Trei. A avut instalator,
3: mare
0: și canapea.
2: Alo.
0: În momentul ăsta, oficial, Tea a câștigat primul Ghicește din 3 cuvinte.

0: mulțumim frumos în primul rând.
1: Mulțumesc.
2: Bobby, îmi pare rău, frate, să știi că...
1: Stai liniștit, pe tura viitoare.
0: Bravo.
2: M-am și blocat la aia, eram, nu știu de ce eram convins că dacă e zodia mea aia, mi se pare că toată lumea știe.
3: Era fecioară.
2: Ce, Maria era o...
0: Da,
3: da, da, da, da, bine fecioară.
2: Nu m-am gândit o secundă, m-am gândit că na, e...
0: Acolo s-a făcut diferența.
2: Da, și dacă zicea fecioară.
3: Dacă ce te punea cu botul
2: pe labe. Îmi
3: nebuneam, erau 4-4.
0: Hai, banii pe Revolut.
2: Da, banii.
0: Acum în direct punem.
2: Bravo, iau-ți, nu va găți jocuri.
0: Deci cum a făcut ea bani în dimineața asta?
2: Băi, frate, dacă... bravo.
3: Eu mai zin.
2: Dar uite cât de bucuroasă. Lasă că e bine așa, că după aia se mai joacă cu noi pe bani.
0: Când e miză, când e miză financiară,
3: nu.
0: Se transformă.
2: Dar tu nu știi că noi mai jucam așa de astea? Și dintr-o dată, când a pierdut ea, când a pierdut ea, ea a zis că nu se mai joacă. Și nu s-a mai, dar nu s-a mai jucat jocul.
3: Nu am mai jucat cu pe bani, pentru că
2: tu de
3: am
2: învățat
3: de acasă. Eu am învățat de acasă cu banii.
0: Ți-am primit, da. De la mine ai primit.
2: Tea, ce ți-am zis?
3: Ia uite, Cuza mi-a pus 100 de lei. Ai tastat greșit?
2: Nu ți-a pus 100 de lei, mă.
3: Stai, păstrezi.
2: Ce, mă, ți-am pus 10 lei?
3: Pe glumă, mă.
2: 10 lei ți-am pus.
0: Ba, da, mor, deci... ce bun a fost gluma.
2: Da, știi care e chestia?
0: Care?
2: Tea, eu am zis, Warren Buffett, că nu i-am dat numele, a zis, da, dacă nu ești dispus să pierzi și bani, nu ai cum să-i și câștigi.
3: Așa este.
0: Iată.
3: Deci... eu de asta nu câștig.
0: Păi iată, cum ai câștigat 20 de lei. Pierd,
3: da. Nu, așa, în general, în viață. Da.
0: Mulțumim, Cuza. Cam asta a fost treaba noastră pe ziua de astăzi.
2: Bravo.
0: Ne auzim și mâine dimineață de la ora, de la ora 7.
2: Bine facem. Sănătate.
0: Acum că ai câștigat bani, poți să dau publicitate și pe aia știrile, da, nu sau.
4: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate, apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Bună dimineața, dragii mei! Începem împreună o nouă zi pe frecvența 89,3 FM. Eu sunt Alexandra și mă bucur că alegi să începi dimineața alături de noi. Fiecare răsărit ne oferă un nou început, o nouă șansă de a ne bucura de lucrurile simple, cum ar fi o cafea bună, un zâmbet, o vorbă frumoasă sau timpul petrecut cu cei dragi. Ziua de astăzi se anunță călduroasă, așa că nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă, să evitați expunerea prelungită la soare în intervalul prânzului și să vă acordați câteva momente de răgaz la umbră. Grija față de propria sănătate este cel mai bun plan pentru o vară frumoasă. Până la ora 14 vă țin companie cu muzică bună, informații utile, voie bună și acea energie pozitivă care face fiecare zi puțin mai frumoasă. Rămâneți alături de mine aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te aștept

0: Stăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dragii mei, astăzi, 29 iulie, sărbătorim ziua imnului național al României, un moment în care ne reamintim cât de importante sunt valorile, istoria și identitatea noastră. Deșteaptă-te Române este mai mult decât un imn, este un simbol al curajului, al speranței și al dorinței de libertate. De fiecare dată când îl auzim, parcă ne ridicăm instinctiv în picioare și simțim aceeași emoție. Astăzi este o ocazie frumoasă să ne amintim că avem multe motive să fim mândri că suntem români, de oamenii care duc numele țării mai departe prin performanță, de tradițiile noastre, de frumusețea locurilor în care trăim și de valorile pe care le transmitem din generație în generație. Să purtăm România în suflet nu doar în zilele de sărbătoare, ci în fiecare gest de respect, bunătate și responsabilitate. Pentru că patriotismul se vede și în lucrurile simple, făcute cu grijă pentru comunitatea din care facem parte. La mulți ani imnului național și la mulți ani tuturor românilor. Să fim uniți, să fim demni și să fim întotdeauna mândri că suntem români. Iar în continuare vă propun să ascultăm imnul național interpretat de Paula Selig.

Dacă ai o afacere, lasă-ne să o facem cunoscută. La Siget FM, mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Promovăm afaceri locale, produse, servicii și evenimente prin spoturi radio profesioniste și campanii publicitare create pentru rezultate. Indiferent de domeniul în care activezi sau de bugetul pe care îl ai la dispoziție, găsim împreună soluția potrivită pentru ca brandul tău să fie remarcat. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum îți putem aduce afacerea mai aproape de clienți. Siget FM e publicitatea care se aude și se transformă în rezultate.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Una dintre piesele care dă tonul verii 2026 este fără îndoială Caramela, cel mai recent hit semnat de Mira, cu un sound modern, influențe latino și un refren care îți rămâne în minte după prima ascultare. Melodia s-a transformat rapid într-una dintre cele mai difuzate și apreciate lansări ale sezonului. Caramela vorbește despre încredere, feminitate și acea energie pozitivă care definește zilele de vacanță. Videoclipul colorat și atmosfera exotică completează perfect piesa, iar împreună creează acel vibe relaxat pe care îl asociem cu vara. Nu e de mirare că melodia a adunat milioane de vizualizări și ascultări în doar câteva săptămâni și se regăsește în playlisturile multor radiouri și pe telefoanele celor care iubesc muzica fresh. Dacă ești în mașină, la muncă sau poate te pregătești de concediu, cine știe, ridică puțin volumul. Urmează Mira și Caramela, una dintre melodiile care dau ritmul verii 2026 aici la Sighet FM.

0: asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 11.

11 și 2 minute, 0754-208-208. Vă reamintesc numărul de telefon la care puteți să mă trimiteți mesajele voastre, dacă aveți dedicații, dacă aveți mesaje speciale pentru cineva drag sau doriți să ascultați o melodie anume în playlistul Sighet FM. Pentru această oră v-am pregătit Mineli și Loca Smiley, De unde vii la ora asta, Alina Eremia featuring Mihail cu Aud, Sandro Silva, Summer Jam, dar și Alexia cu Două linii. Iar acum o super piesă, Feli featuring Garasu XXL și Cetera pe 89,3 FM.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației sunt 21 de grade Celsius, iar ziua promite să fie una perfectă de vară. Cerul este complet senin, soarele strălucește din plin, iar temperatura va urca până la 26 de grade la orele amiezii. Sunt condiții ideale pentru o plimbare, o ieșire în natură sau pur și simplu pentru a vă bucura de frumusețea unei zile de vară. Totuși, chiar dacă temperaturile sunt plăcute, nu uitați să vă hidratați, să purtați o șapcă sau o pălărie dacă petreceți mai mult timp în soare și să evitați expunerea prelungită în orele de vârf. Profitați de această zi luminoasă, încărcați-vă cu energie și cu voie bună. Eu rămân alături de voi aici la Sighet FM cu muzică bună și cele mai frumoase momente ale zilei. Let's go!

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Ale

0: Podomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

astăzi de ziua imnului național merită să facem o scurtă călătorie prin istoria României și să descoperim că țara noastră a avut de-a lungul timpului 6 imnuri de stat. Fiecare oglindind o perioadă importantă din evoluția statului român. Primul a fost marș triumfal și primirea steagului și a măriei sale Prințul Domnitor, folosit între anii 1862 și 1884. A urmat Trăiască Regele, imnul regatului României până în 1948. După schimbarea regimului politic au fost adoptate pe rând Zdrobitul sau Cătușele, Te slăvim Românie și din 1977 Trei culori. Fiecare dintre aceste imnuri a reflectat valori și realitățile vremii în care a fost cântat, devenind o mărturie a istoriei noastre. Astăzi este un bun prilej să ne amintim că simbolurile naționale merită respect, iar dincolo de istorie, cel mai important este sentimentul pe care îl purtăm în suflet. Să fim mândri de rădăcinile noastre, de tradițiile noastre și de oamenii care reprezintă România cu cinste oriunde în lume. Pentru că, indiferent de vremuri, avem motive să spunem cu încredere, suntem români și suntem mândri de asta.

Indiferent unde te poartă viața, Sighet FM te aduce mai aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, în altă parte a României sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, la doar un click distanță. În fiecare zi îți oferim muzica preferată, cele mai importante știri locale, informații utile și povești din Maramureșul istoric, pentru ca legătura cu locurile și oamenii dragi să rămână mereu vie. Sighet FM e frecvența care te aduce acasă, oriunde te-ai afla.

0: Dragii mei, vă reamintesc că astăzi, 29 iulie, sărbătorim Ziua Imnului Național al României, un simbol al identității și al unității noastre. Deșteaptă-te în române nu este doar un cântec solemn pe care îl auzim la ceremonii sau la marile competiții sportive, ci o parte din istoria și sufletul acestui popor. Versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu, iar melodia este atribuită lui Anton Pan. Imnul a fost cântat pentru prima dată în timpul Revoluției de la 1848, iar din 1990 este imnul oficial al României. Ziua de 29 iulie a fost declarat oficial Ziua Imnului Național prin legea numărul 99 din 1998. Indiferent unde ne aflăm, în țară sau peste hotare, primele acorduri ale imnului au puterea de ne aduce împreună și de ne aminti cine suntem. Este un moment potrivit să privim cu respect spre trecut, dar și cu încredere spre viitor. La mulți ani în România și la mulți ani unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului român, imnul național.
1: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Let's go, girls!

Ești în trafic, fă din siguranță cea mai importantă destinație. Respectă limitele de viteză, păstrează distanța față de ceilalți participanți la trafic și rămâi atent la drum. Un mesaj, un apel sau o clipă de neatenție pot avea consecințe serioase. Dacă întâlnești radere, accidente, lucrări, blocaje sau alte situații importante pe drumurile din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale pot fi de mare ajutor pentru ceilalți șoferi. Conduce-mă mai bine atunci când avem grijă unii de alții. Nu uita, Siet FM e mereu alături de tine pe fiecare drum.

Dragii mei, în această oră propun să ascultăm pe 89,3 FM Irina Rimes și Mărgele, Elena cu Looking for Love, Fantomel și Caitlin cu Dame un grr, dar și Fly Project și Micorazon Bam Bam Bam. 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Dacă doriți să faceți dedicații, să transmiteți cuiva un gând frumos, un mulțumesc, un te iubesc sau un mi-e dor de tine, sau dacă dorești să îți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. Minelli featuring Air City Disturbia ascultăm chiar acum, după care urmează și o recomandare făcută de DJ Q.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Vremea ne răsfață astăzi în Sighetul Marmației. La această oră avem 23 de grade Celsius, un cer perfect senin și un soare care strălucește fără niciun zor nor la orizont. Temperatura maximă va ajunge la 26 de grade, numai bună pentru activități în aer liber. Este genul de zi care te îndeamnă să ieși la plimbare, să te bucuri de natură sau, dacă ești deja în concediu, să profiți din plin de fiecare clipă. Iar dacă vacanța este încă în plan, vremea de afară parcă îți face și mai mare poftă de bagaje, drumuri frumoase și momente petrecute alături de cei dragi. Nu uitați totuși să vă hidratați, să vă protejați de soare în orele prânzului. În rest, bucurați-vă de această zi superbă de vară și lăsați buna dispoziție să vă însoțească oriunde mergeți. Eu rămân alături de voi cu muzică bună și energie pozitivă aici pe 89,3 FM.

0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și

0: Atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Siget FM 89,3 FM.

Astăzi, de ziua imnului național, ne amintim că Deșteaptă-te Române este mai mult decât un simbol oficial. Este un cântec care a însoțit românii în cele mai importante momente ale istoriei. Versurile provin din poezia Un răsunet, scrisă de Andrei Mureșanu în timpul Revoluției de la 1848, iar melodia este atribuită în mod tradițional lui Anton Pan, deși originea ei exactă rămâne încă discutată. Imnul a fost cântat pentru prima dată pe 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. De atunci a răsunat în timpul războiului de independență, în cele două războaie mondiale și în alte momente de cumpănă pentru țara noastră, devenind un adevărat simbol al curajului și al dorinței de libertate. În perioada regimului comunist, cântecul a fost interzis, iar simpla lui intonare putea fi pedepsită. Astăzi însă, când auzim primele acorduri ale imnului, să ne amintim de cei care au avut curajul să-l cânte în cele mai grele vremuri și să fim mândri de istoria și valorile noastre.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu un mesaj. Bună, Alexandra, aș vrea să-i transmit un gând frumos iubitei mele, Andreea. Îți mulțumesc că ești omul care îmi face fiecare zi mai frumoasă și că îmi ești alături în toate momentele. Pentru tine, cu toată dragostea, piesa Tu și inima de Radu Ștefan Bănică. Mesaj primit de la Alex. Așa că în continuare vă invit să ascultăm Radu Ștefan Bănică și Tu și inima.

13:03. Dacă cumva sunteți curioși ce ascultăm în această oră, Holy Moly și Totul meu, Zodier și Cioburi, Harry Styles, American Girl, dar și Ricky Martin sosește alături de noi cu Otra Noche en LA. Vă reamintesc că 0754-208-208, dacă doresc să faci o dedicație, dacă ai un mesaj pentru cineva drag, poți să-l transformi într-o surpriză frumoasă chiar aici la Sighet FM. Trimite-mi dedicația sau melodia ta preferată la 0754-208-208, iar eu o voi transmite pe post, pentru că la Sighet FM emoțiile ajung mai departe. Iar acum ascultăm Criss Cross și Queen of My Castle.

Vremea de astăzi ne oferă exact imaginea unei zile perfecte de vară în Sighet. Marmației, la această oră sunt 24 de grade Celsius, cerul este complet senin, fără niciun nor, iar soarele strălucește din plin. Până după amiază, temperatura va urca la o maximă de 26-28 de grade Celsius, valori ideale pentru o plimbare, o ieșire la terasă sau câteva ore petrecute în aer liber. Este o zi care miroase a vacanță, relaxare și momente frumoase alături de familie și prieteni. Dacă sunteți în concediu, profitați din plin de vreme excelentă, iar dacă sunteți încă la muncă, poate că ziua de astăzi este numai bună pentru a începe să vă faceți planurile pentru următoarea escapadă. Bucurați-vă de soare, nu uitați de hidratare și de crema cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp afară. O zi de vară în toată regulă aici în Maramureșul istoric, că eu rămân alături de tine până la ora 14 cu muzică bună și cea mai frumoasă atmosferă. Alex Warren featuring Rose și On My Mind, ascultăm chiar acum.

Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj.

0: 0773588916.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Astăzi, de ziua imnului național, descoperim câteva lucruri mai puțin cunoscute despre Deșteaptă-te Române, unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității noastre. Pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției, cântecul a răsunat pe străzile României ca un simbol al libertății. Înlocuind spontan imnul comunist, un an mai târziu, în 1990, a fost adoptat oficial ca imn național al României. Puțin știu că, pentru o perioadă scurtă, Deșteaptă-te Române a fost și imnul național al Republicii Moldova, până în 1994. Istoria sa însă este și mai veche. Prima înregistrare cunoscută a cântecului a fost realizată în anul 1900 în Statele Unite, în interpretarea solistului Alexandru Pașcu. 10 ani mai târziu, în 1910, au fost realizate și primele înregistrări instrumentale și corale în România. Imnul României este alcătuit din 11 strofe, însă la ceremoniile oficiale sunt interpretate de regulă strofele 1, 2, 4 și 11. Astăzi, când îl ascultăm, să ne amintim că nu este doar un cântec solemn, ci o parte din istoria noastră și un simbol care a unit generații întregi de români.

Astăzi, ziua imnului național, merită să ne oprim puțin și asupra mesajului pe care îl transmite Deșteaptă-te române. Dincolo de solemnitatea melodiei, versurile sunt înainte de toate un îndemn la conștientizare, curaj și responsabilitate. Încă din primul vers, imnul transmite ideea de a ieși din pasivitate și de a avea încredere în propriile valori. Textul a fost scris într-o perioadă în care românii își doreau mai multe drepturi, o societate modernă și unitate între provinciile românești. Tocmai de aceea cântecul a devenit un simbol al speranței și al dorinței de schimbare. De-a lungul timpului, Deșteaptă-te române a însoțit momente importante din istoria țării, fiind cântat ori de câte ori oamenii au simțit nevoia să-și apere libertatea și demnitatea. Astăzi, mesajul său rămâne unul actual: să fim uniți, să ne respectăm valorile și să privim cu responsabilitate spre viitor. Pentru că un imn național nu vorbește doar despre trecut, ci și despre ceea ce alegem să construim împreună, zi de zi.

Imnul național al României, Deșteaptă-te române, nu este interpretat doar la marile sărbători naționale, ci în toate momentele oficiale care marchează viața statului român. L-auzim la ceremoniile militare și oficiale, la depunerea jurământului de către militari, în timpul vizitelor oficiale ale șefilor de stat și cu prilejul unor evenimente de importanță națională. De asemenea, răsună la competițiile sportive internaționale, atunci când sportivii români reprezintă țara sau urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Legea prevede că imnul poate fi interpretat atât vocal cât și instrumental, iar versiunea oficială este în limba română. Totodată, el poate fi intonat și în școli, instituții publice sau la manifestări locale organizate cu caracter solemn. Fiecare interpretare a imnului este un moment de respect față de România și față de simbolurile sale naționale. De aceea, atunci când îl ascultăm, este firesc să păstrăm solemnitatea momentului și să ne amintim că, dincolo de muzică și versuri, imnul reprezintă identitatea, istoria și demnitatea unui popor.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dragii mei, a venit și momentul să ne luăm rămas bun pentru astăzi. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Se anunță o după-amiază superbă cu soare și vreme numai bună de savurat. Poate alege o terasă la umbră, o limonadă rece sau un ice coffee înghețată sau, de ce nu, câteva ore de relaxare la piscină. Vara trece repede, așa că merită să ne bucurăm de fiecare zi frumoasă. Ai grijă de tine, zâmbește cât mai mult și fă-ți timp pentru oamenii care îți aduc bucurie. Eu sunt Alexandra și ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe Sighet FM, cu muzică bună, informații interesante și aceeași energie pozitivă. Până atunci, să ai o după-amiază minunată și o vară exact așa cum îți dorești. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale: ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723.

0: 0351.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: Cu promo Hit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Mă întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne,

0: tractoare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 07.

0: Pro. OcuVision. Vezi diferența. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solot-Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

Pare că nu mai, nu mai zici că să-i tăi. Nu mai aud, nu mai aud niciun glas de dor.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante vulcanizare.

0: 0753-635-822 sau 0774-614-304. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Let a march again. Walk

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune

0: Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: I just love to say it. Jeez.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14.30, 15.30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe

0: Cele din clasa inferioară, peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Súbeme la radio.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Digi FM 89,3.
1: Oi, oi, oi.

0: 89,3 FM. Siget FM.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F Charm și asculți Morgana la Siget FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea